0: Mandag besluttet Oslo tingrett at Høiby skal sitte 4 nye uker I varetekt med fotlenke hjemme på Skaukum. Forsvarer Petar Sekulic hadde I forkant fått signaler om at Høiby kunne løslates, men politiet bestrider at løslatelse var endelig besluttet. Politiet mener fortsatt det fare for nye voldslovbrudd.
1: En video fra tribunen viser at en spiller fra Union Saint-Gilloise faktisk slår en Bodø-Glimt-ansatt. Den belgiske klubben har nektet for anklager om at en av deres spillere slo noen da det oppstod tumulter I spillertunnelen etter gårsdagens kamp på Aspmyra. UEFA har enda ikke gitt en kommentar om saken. Til slutt tar vi med at den amerikanske basketballklubben LA Lakers solgt for 118 milliarder kroner. Kjøpet det dyreste I sportshistorien. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
3: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
4: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
5: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld?
4: Men.
3: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og bruke mye chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: RR ved Gnjatne. Politiet rykket I dag ut med store ressurser til Lindeberg I Oslo etter en voldshendelse. Det snakk om frihetsberøvelse og vold ifølge politiet, som sier det ligger en konflikt I bunn. Flere menn pågrepet, og minst en person skal være alvorlig skadet. Lagmannsretten har forkastet tanken til Marius Borg Høiby. Han må dermed fortsatt sitte I varetekt.
1: Mandag besluttet Oslo tingrett at Høiby skal sitte 4 nye uker I varetekt med fotlenke hjemme på Skaugum. Forsvarer Petar Sekulic hadde I forkant fått signaler om at Høiby kunne løslates, men politiet bestrider at løslatelse var endelig besluttet. Politiet mener fortsatt det fare for nye voldslovbrudd.
0: En video fra tribunen viser at en spiller fra Union Saint-Gilloise faktisk slår en Bodø-Glimt-ansatt. Den belgiske klubben har nektet for anklager om at en av deres spillere slo noen da det oppstod tumulter I spillertunnelen etter gårsdagens kamp på Aspmyra. UEFA har enda ikke gitt en kommentar om saken. Til slutt tar vi med at den amerikanske basketballklubben LA Lakers solgt for 118 milliarder kroner. Kjøpet det dyreste I sportshistorien. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

0: sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye til. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: nå 25,90 per stykk. Din Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her er VG-nyhetene. Politiet rykket I dag ut med store ressurser til Lindeberg I Oslo etter en voldshendelse. Det snakk om frihetsberøvelse og vold ifølge politiet, som sier det ligger en konflikt I bunn. Flere menn pågrepet, og minst en person skal være alvorlig skadet. Lagmannsretten har forkastet tanken til Marius Borg Høiby. Han må dermed fortsatt sitte I varetekt.
1: Mandag besluttet Oslo tingrett at Høiby skal sitte 4 nye uker I varetekt med fotlenke hjemme på Skaukum. Forsvarer Petar Sekulic hadde I forkant fått signaler om at Høiby kunne løslates, men politiet bestrider at løslatelse var endelig besluttet. Politiet mener fortsatt det fare for nye voldslovbrudd.
0: En video fra tribunen viser at en spiller fra Union Saint-Gilloas faktisk slår en Bodø-Glimt-ansatt. Den belgiske klubben har nektet for anklager om at en av deres spillere slo noen da det oppstod tumulter I spillertunnelen etter gårsdagens kamp på Aspmyra. UEFA har enda ikke gitt en kommentar om saken. Til slutt tar vi med at den amerikanske basketballklubben LA Lakers solgt for 118 milliarder kroner. Kjøpet det dyreste I sportshistorien. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Max Radio.
1: Last ut til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
2: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: par av veggnyhetene. Politiet rykket I dag ut med store ressurser til Lindeberg I Oslo etter en voldshendelse. Det snakk om frihetsberøvelse og vold ifølge politiet, som sier det ligger en konflikt I bunn. Flere menn pågrepet, og minst en person skal være alvorlig skadet. Lagmannsretten har forkastet tanken til Marius Borg Høiby. Han må dermed fortsatt sitte I varetekt.
1: Mandag besluttet Oslo tingrett at Høiby skal sitte 4 nye uker I varetekt med fotlenke hjemme på Skaukum. Forsvarer Petar Sekulic hadde I forkant fått signaler om at Høiby kunne løslates, men politiet bestrider at løslatelse var endelig besluttet. Politiet mener fortsatt det fare for nye voldslovbrudd.
0: En video fra tribunen viser at en spiller fra Union Saint-Gilloise faktisk slår en Bodø-Glimt-ansatt. Den belgiske klubben har nektet for anklager om at en av deres spillere slo noen da det oppstod tumulter I spillertunnelen etter gårsdagens kamp på Aspmyra. UEFA har enda ikke gitt en kommentar om saken. Til slutt tar vi med at den amerikanske basketballklubben LA Lakers solgt for 118 milliarder kroner. Kjøpet det dyreste I sportshistorien. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Lastet til selvbetjeningkasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Jeg blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
2: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
4: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift for vi tjern.
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

Sånt gitt. It's so easy to fall in love. Sommerforelskelsen, husker du den da du var ung? Den var både god og varm og, ja, kortvarig. Ja, ja, det blir som feveren, vet du, stikker innom og legger noe egg, og så løper han igjen. Ja, det rart med det. Oi, oi, oi, Lobo, I love you to want me.

I beg your pardon, ja. Det kan du si det. Det er moro å si noe som du skjønner hva er for noe. I beg your pardon. Oh, Rose Garden og hele pakka. Og så er det Anita da, som er ute og går en tur langs Akerselva og koser seg der. Jeg går stort sett her hver dag. Og det er helt toppers å kunne komme seg ut og gå når det er fint vær, skriver Anita. Og hun vil gjerne høre på Mac and Kate Kissen, I've Found My Freedom. Og hun har også støttet Radio Rix på Vipsen, så forlåt at dere er flinke til å støtte oss. Ja, gå inn på hjemmesiden vår, radiorixoslo.no. Der er det muligheten, og det hjelper, vet du. Alle måneder drar, sa en viss mus. Ja, og stakka,

Ja da, så er det Vedum da, vet du, bondesønnen Vedum, som vil ha billigere diesel til traktoren sin. Men det ser ikke ut som han får, for det er ikke særlig flertall for å fortsette med disse lettelsene på moms og avgifter for diesel. Men det er jo sånn, Vedum, at jeg vet ikke om du er en av dem, men det er mange som har avtaler som er billigere enn det du klarer å skaffe ved å få fram disse lettelsene på moms og avgifter. Det er en del som har inngått avtaler når det gjelder diesel, de som driver transport, sånn at dette her er litt lurig, dette her med dem. Ja, det er det, for at du skal få billigere diesel på Volvoen din, og ikke minst på traktoren din, så prøver du å få med deg alle andre, for de synes synd skal synes synd på deg, som må betale litt ekstra. Det er faktisk mange som får avtaler som er rimeligere enn det du kan skaffe gjennom regjeringsbråket ditt. Ja, Michael Jackson, Robin, Robin.

Ja, så er det en ny meningsmåling da, som viser at Fremskrittspartiet fortsatt holder skansen. Nå er det over 30%, og hadde det vært valgt nå, så hadde det vært en blå regjering. Men ser man litt på de som stemmer Fremskrittspartiet, så er det kanskje mange av dem som er dem som utnytter det sosialvesenet som er opparbeidet av de rødgrønne, og som Fremskrittspartiet kanskje er imot. Så det er litt merkelig det her sånn. Det har blitt en sånn trend at man skal være FRP'er, sånn som det var med SV-periode, sånn som det var med Vedumspartiet, også en periode. Senterpartiet kom jo fram, ikke sant, og datt ned i kjelleren så det holdt, og har ikke kommet opp igjen. Så det blir som man skal være inn. Det er inn, man tenker ikke på politikken og følgende ved den politikken som man er med på og stemmer på, men det er liksom inn, det er tøft. Jeg er tøff, ja, og har jeg peiling på politikk? Nei, men jeg vil ha biler i bensin, vet du. Det er liksom, da har du skjønt politikken. Når du stemmer på et parti for å få billigere bensin, da har du bomma litt, altså. Det er en del mer som skal til for at du skal få billigere bensin. Michael de Poulsen her på Radrix, Poor and Flirt. Ja, ja, det må vi få høre da. Utenlandske.

Ja, det er ikke alle som har sykkelstier, det er heller ikke alle som bruker sykkelstier der hvor det er gang- og sykkelsti. Mange kjører altså på veien der hvor bilene kjører, og det har vist seg litt uheldig. Det har vært en del, ja, triste dødsulykker med syklister I år. Så folkens, ta hensyn til hverandre, du som og sykler, ta litt hensyn du også, og ikke minst det, alle som kjører bil må være oppmerksom på at det finnes syklister også på veien. Nå det en del syklister som tror at fartsgrensen ikke gjelder dem. Når du kommer nedover en bakke, så går det ganske fort. Der hvor det kanskje 50 og 60 kilometer, det ikke alltid de blir holdt og går på trynet da. Når de ligger en 70-80 kilometer, så har du ikke så mye sjans til å ikke få noe skrubb, så det I hvert fall. Så tenk litt på det, du også som ute og sykler, og at du holder deg godt inntil veiens høyre skulder når du ute og sykler, sånn at bilene skal forbi bilene. Ja, nå det jo litt diskusjon om det skal bli en sånn regel om halvannen meter utenfor syklisten, og sånn skal gi plass. Ja, det hadde vært fint. Det husker jeg selv når jeg drev og syklet mye, at bilene de legger seg inntil, og du får et visst dragsug mot bilen når du passerer særlig trailere som legger seg omtrent opp på skulderen din. Det en uting at du ikke kan kjøre litt lengre ut til siden, du skal sneie deg. Og for oss som kjører ja, bondebakkene, eller rundvollbakkene som det egentlig heter, så det ganske tungt for mange syklister å sykle oppover, og da kan det bli lange køer, og så tar man en sjanse å kjøre forbi, så det ikke akkurat der du skulle kjørt forbi, for det kommer en bil imot, så blir det litt trøbbel. Og nedover så det syklistene som kjører forbanna fort mange, og det ikke alltid de holder seg akkurat I kjørebanen, for det går så fort at de må liksom litt over I den andre kjørebanen. Det også litt skummelt, det ikke alle som helt kjent med rundvollbakkene, eller bunnefjølbakkene, så det kan gå litt fort ned der. Så ta det med ro, både dere som sykler, og ta hensyn til syklister, dere som kjører bil. Middle of the road, chippy chippy chip chip her på Radio Riks.

Ja, det har fått en haste-SMS, står det her sånn, fra Randi, for hun hører at vi spiller Middle of the Road, chip, chip, chip, chip, og hun vil gjerne høre på Middle of the Road, Soleil, Soleil, og du skal få en klem hvis du spiller den for meg, alle andre skriver Randi på en SMS, 911-972-53. Selvfølgelig, jeg faller for en god klem, Randi, da kommer Middle of the Road, nok en gang, Soleil, Soleil.

Ja, du kan jo si hva du vil om Ingebrigtsen-familien, men at Jakob skulle komme tilbake etter 11 måneder og slite med Achilles og litt av hvert, så går han bort og vinner EM ja, på 5000 meter for 7. gang. Ja, det er stort, jeg må si det. Den gutten imponerer meg. Jeg gjør faktisk det også. Selv om jeg ikke har vært så imponert over den rettssaken mot faren, så kan han jo løpe allikevel da, etter 11 måneder ja, sykefravær, for å kalle det det. Han gjorde jobben sin, og på en sånn måte at du blir litt imponert. Gratulerer, Jakob. Det var stort å se på deg etter 8 måneder. Jeg savnet deg, må jeg si det. Må jeg savne en god gutt som kan løpe. Altid godt med gode gutter og jenter som kan løpe. Det var flere jeg som løp. Ja, jenter også. Ja, det skal vi gratulere alle sammen. Dere som ikke fikk det til. Dere kommer igjen neste gang, neste år. Ja, det er bare ikke gi opp. Nei, den som gir opp er en dritt, for å si det på den måten. Mutt and McNeil, how do you do på Radio X?

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firmaet i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

0: Ja, så er det Simen da, som har sendt oss en sms. Her står det: «Åh, hei Knut, jeg turte. Ja, jeg turte å gå på en nudiststrand og ta med alle klærne, for det var det alle gjorde, og det var ikke farlig, at jeg kledet meg og gruet meg på begge deler, og hva som ville skje. Det skjedde ingenting som var unormalt. Alle var der uten klær, og det var en nytelse å gå rundt og se på andre som gjorde det samme som meg, og titta litt og så litt og koste seg i det fine været», skriver Simen på en SMS. Så folkens, ikke vær flau, ikke vær flau over kroppen din. Alle kropper er like fine, skriver Simen. Jeg er ikke noe glansbilde, men jeg tørte å vise meg fram. Og det er ingen som glante spesielt på meg fordi jeg var der. Nei, veldig bra, Simen. Godt at noen tør, og noen vil, og noen gjør det. Det er bare å prøve. Ja, prøver du ikke, så har du i hvert fall ikke gjort noe som du ikke angrer på. Nei, hva mener du med deg, Knut? Jeg vet ikke. Men i hvert fall så er det lov å prøve. Ja, uten å prøve så blir det ikke noe. Nei. Det må du innrømme også. Har du ikke prøvd, så har du ikke noe å klage på, har du ikke noe å si noe på heller. Men hvis du prøver, så har du i hvert fall en god grunn, og du har prøvd, og du har en erfaring. Ja, en erfaring rikere på hva? Ja, det kan du jo spørre deg selv om etterpå. New World, Sister Jane på Radio Rix. Har du et eller annet å fortelle meg om blyghet eller åpenhet eller hva noen er for noe, så send en SMS da på 911-972-53.
1: Come and sit down, pull up a chair, speak the truth when you tell me your cares.

0: Ja, du er helt sikkert enig. Du har helt sikkert sagt det samme mange ganger når du har sett folk som plutselig har fått seg en ny jobb, en ny stilling som I det offentlige skaper litt diskusjon. Og da har du sikkert også sagt det samme som Ole Paus. Hvordan I helvete fikk du denne jobben?
1: Livet så kort, snart middagshøyden der. Hår og tenner løsner og blir grå. Og du ser på dine jevn gamle, og hvor flinke alle og hvor høyt på samfunnsstigen de nå. Og så tenker du saktmodig at hvis en vakker dag en eller flere av dem gikk forbi, da skulle det være ganske artig å gå bort og si god dag. Og se dem inn I øynene og si: hvor

0: løs og grei. Vi kan ta tiden smått om send. Det ikke flere igjen, og da er Jagland nødt til å ringe til meg.
1: Ja, det er sikkert mange som har lurt på og fått svar. Ja, det er greit å få et svar, er det ikke det, Kirsti Sparbo? Du gikk det jo dessverre bort for ikke så lenge siden, men melodien dine ligger her, og de skal vi spille. Og sommeren, det hente. Ja, det å hente det, gitt, og den var ikke der. Nei vel, da får vi prøve noe annet da. Det er sånn her på Radio Rix at det er ikke alltid ting ligger på plass. Ja, det er noe som roter i arkivet, og det hender at jeg gjør også. Jeg burde jo ha slettet for lenge siden, når han ikke lå der. Men det gjorde jeg ikke.
2: Nå, det kjære
1: måtte du. Hører vi på litt annet i stedet, vi. Ja, ja.

0: en gang det svikket. Har de aldri ferie?
1: Jo, jeg har ferie fra tredje søndag i Septuagesima. Og til fjerde søndag i faste. Og da hadde jeg tenkt meg ned til Hamburg til Tyskland en liten tur. Der nede. Jeg hadde en liten historie. Det var om denne strutsekolonien. Du vet, strutsen er jo litt av et dyr. Den er jo en fugl. Men den kan ikke fly. Strutsen er en fugl. Men den kan ikke fly. Har dere tenkt over det, dere? Og nå spør jeg deg. Kan du fly? Eller er du som denne strutsen i Afrika? Du kan jo ikke engang legge egg. Men denne strutsekolonien, der levde det 100 strutser. Og de var alle så lykkelige. De gikk der rundt i solskinn og sang. Små strutsesangene sine. En liten strutseflokk vi er. Og vi er født i Henningsvær. Så var det en dag, dere, at en av strutsene ville inn til byen for å kjøpe nye innleggsåler. Og den gikk fra de andre 99 strutsene på de vonde bena sine. Så måtte den inn til den lille landsbyen Kuala Lumpur. Og det var en lang vei, for den byen ligger ikke i Afrika i det hele tatt. Men hvordan det var og ikke var, da den kom tilbake, denne strutsen, så sto de andre strutsene. De sto med hodene sine nedgravd i sand, og da sier denne nye strutsen, som hadde vært i byen og fått innleggsåler, så sier det noen ord som jeg så gjerne nettopp i dag vil legge dere på hjertet. Den ser seg rundt, og alt den ser er disse strutsene som har gravd hodet ned i sanden. Og så sier denne strutsen, og det er noen ord vi skal huske: men hvor er det blitt av de andre, sier den. Ikke sant? Skal vi gjenta de ordene sammen, dere? Jeg opplevde forresten hva jeg var sammen med en studiekamerat i dag, en tannlege som sto på stranden og fisket. Og så han og fisket og fisket, og så fikk han en torsk. Og torsken dro han opp, og så tok han denne kroken ut av munnen på torsken, og så han på den, og så sa han: vær så god, spytt ut, sa han. Og det er det vi mener er så viktig i kirken i dag, at vi spytter ut. Og hvis det er noen som lurer på hvordan vi stiller oss, så bare vær velkommen i Blåsoppkirken. Vi er der hver eneste dag. Skal vi gjenta det sammen, dere? Ja. Takk for
2: det. Ja, et lite utdrag av Vesensten, feriebiskop Fjertnes her på Radio Riks. Den kom først i 1968, så det er en år siden. Sikkert noen som har hørt den før også, så sikkert. Ja, vi har vel spilt den på Radio Riks også, så litt gammelt for innimellom. Ja, det var Arnstein det som ønsket å høre på feriebiskop Fjertnes her på Radio Riks. Charlene Carter, Every Little Thing på Radio Riks.

Ja, så det Magnus Carlsen da, sjakkspilleren, som slo rivalen Hans Nyman i e-post-VM, klar for kvartfinalen. Og der skal han også spille i slutspillet i e-post-VM. Så får vi se da, hvem han møter der. Da har han i hvert fall slått Hans Nyman, rivalen sin, som han ikke var her, vært helt venner med heller vel. Vi skal videre i plattebunken vår her på Radio Rix. Boris Gardner, Else, den skal du få høre, og alle andre selvfølgelig også. I wanna wake up with you.

Ja, hvordan var det med deg? Fikk du bruk for solbrillene du kjøpte? Eller fikk du ikke kjøpt det? Kanskje du sparte noen penger? For den solformørkelsen, den var ikke lett å se, altså. Det var så dårlig vær, for å si det sånn. For dårlig, ikke dårlig klær, men dårlig vær. Så mange gikk glipp av den, og det er klart det. Du har jo brillene til neste gang, da, hvis det skal bli noe i nærheten av solformørkelse nærmeste tida, så får du jo brukt dem da, i hvert fall. Og de som drev butikk for å hadde sånne solformørkelsesbriller, de fikk i hvert fall bli kvitt lagret sitt. Ja, men jeg har fått sett mange fine bilder da, i aviser og rundt omkring på Facebook, av folk som har tatt fine bilder av solformørkelsen. Så ære være dere som fikk se det, men jeg fikk ikke se det, i hvert fall ordentlig, men på bilder har jeg sett mange. Bee Gees, Night Fever.

0: trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firmaet i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
1: Vil du kjøpe reklame på Oslos største lokalradio? Ta kontakt da på 911 972 53.

Og dere som har tenkt dere å bade, så ikke akkurat badetemperaturen så veldig høy. Huken 18 grader, Ingerstrand 18 grader, Bomansvik 18 grader, Fjellstrand på Nesodden også 17-18 grader. Det har blåst litt, så det har rotet litt opp, og kanskje det blir litt varmere nå utover på grunn av at sola skal varme litt mer opp nå. Det skal bli litt varmere noen dager, så kanskje det blir kanskje opp i 7 grader igjen. Hvem vet? Det er ikke så godt å vite. Det får vi bare måle oss frem til å kjenne når vi stikker tåa ut i. Blir det is, så er det kaldt. Smelter den, så er det mye varmere. Tom Jones, Young New Mexican Puppet.

Ja, Morten, du i farta. Det greit, sånn skal det være, vet du. Man skal være i farta. Om du var oppe og så på meteorittregn i natt, det hjalp ikke om du var oppe, fordi det var så overset, så fikk jeg ikke se noen stjerneskudd. Det vel en del som ønsket å se det også, men jeg satt opp lenge, fikk ikke se en dritt, det var for mye skyer. Sånn det, man kan ikke vente å få alt heller. For Beatles, Strawberry Fields, på Radio Riks.

Ja, bare hun kommer så er det helt overleit også. Ja, det var Jonas Fjell det. Hun kom som en engel. Og når du kommer som en engel, da kommer du også. Da merker du det. Ja. Og så er det politiet da, som har hatt noe å gjøre på Linderud i går. For der var det litt frihetsberøvelse av noen personer, og en del krangling og alvorlig skadede personer og voldshendelser. Og man leter etter flere gjengpersoner. Så kjenner du noen gjengpersoner på Linderud, så si fra til politiet, for de trenger dem. Ja, de trenger noen ordentlige gjenger. Ja, gjengemutter. Har du en gjengemutter eller en gjengeskrue, så kan du jo ringe politiet og si fra at her er gjengen som er personer dere leter etter, som har bråket litt og granglet litt og slåss litt og holdt noen innesperre og greier. Det er litt av hvert på Linderud, så der er det ikke trygt. Rolling Stone er trygge. Time is on my side.

Ja, men så må jeg gratulere Beatrice Nederberg Lano, 28 år gamle bergenseren som tok sensasjonelt EM-bronse i sleggekast i går. Det er jenta si det, kjempebra, sånn skal det være. Vi liker freske damer som slenger slegga i gårde. Ja, går det. Ja, den gikk riktig veien og den traff, så det ble en bronsemedalje. Det har vært noen skuffelser under EM. Det er ikke alle som har nådd målene sine, men i hvert fall så fikk Beatrice et skikkelig kast med slegga. Ja, jenter med slegger. Ja, de kan være ordentlig dem også. Madonna Airlines. Yes!

Ja, skal vi se på 13. august 1896, Fridtjof Nansen, han kom hjem, han etter en polferd med fram, jubel og stas. Det var også i 1905, for da var det folkeavstemning som godkjente unionsoppløsningen med Sverige. Bare 184 stemmer stemte imot. Ja, det er noen som tørte det, gitt. Er ikke dårlig det? Og så kan vi bare si at når det gjelder pollen, så er det ikke så mye pollen i dag også. Det er ganske beskjeden spredning av pollen. Ja, så 1993 på Gardermoen startet arbeidet med å bygge Oslo Lufthavn, åpnet i september 1998. Det husker jeg, vet du. Ja, det var en stor smell og stas da flyplassen på Gardermoen åpnet. Ja, Halvdan Sivertsen, for ei dame.

0: Ja, så er det dette med å reise med fly da. Det er greit og trygt det. Men når flyet ikke går, så er det ikke så trygt. For da må du bli stående igjen på bakken. Og det er forhandlinger nå også. Det er greit at kabinpersonalet i SAS ble enige. Men det er mer innenfor luftfarten som kan gjøre at fly må stå på bakken. Nok om det. Euroen i dag er oppe i en rundt 10,90 kroner, og dollaren ligger på 9,50, sånn rundt der. Svenske krona på 9,50, altså alt dette forandrer seg jo hele tiden på grunn av oljeprisene og Hormuzstredet og litt av hvert, og Donald Trump, hva han finner på. Og pundet ligger på rundt 12,80, så vet du det. Skal du til reise, så ja. Ta med deg kortet ditt, og ha gjerne et ekstra kort også. Ikke vift med kortet, det er liksom banken din det. Så ta det litt mer. Og så er det en ting vi må fylle opp, det er, som har trøblet med, mange som har trøblet med, det er dette med passet. Passet skal gjelde et halvt år lenger enn du er ute og reiser. Og så reiser du nå, og passet ditt går ut om 3 måneder, så er ikke det så bra. Så det skal vare et halvt år. Ja, til du skal reise hjem fra stedet ditt. Og gjør ikke det, så kan det hende at du ikke kommer inn i landet også. Ja, særlig USA er strenge på det der sånn. Altså, det er ikke så mange som reiser til USA heller. De gikk det bort til Donald Trump-land. Nei, jeg er enig i det. Men vi skal fortsette med denne digitale undervisningen vår. Vi har Tormod Bjørnstad som kommer med en del sånne kosserier om utviklingen, både positivt og negativt. Du burde følge med der også, hvis du er interessert i dette med KI og ja, digital utvikling. Det kan lønne seg å følge litt med i det. Men før vi hører slippe til Tormod Bjørnstad, så hører vi litt mer musikk her på Radrix. Joe Perry, I'm a fool to care. Og hvis du vil vite mer om dette med digitalisering, så kan du gå inn på digikrati.no. Digikrati.no. Der kan du gå inn og få vite mer. Men Bjørnstad kommer her straks etter John Perry.
1: I'm a fool to care.

0: Flommen som tryllebinder oss er dagens Flommen som tryllebinder oss er titlen på dagens kåseri av Tormod Bjørnstad her på Radio Rix Oslo.
1: Ingen ante hva som egentlig skjedde denne januarkvelden i 2007. Kanskje ikke engang Steve Jobs. Da han gikk opp på scenen i San Francisco og holdt en liten, blank, svart gjenstand i været, presenterte han ikke bare en ny telefon. Han åpnet døren til en av de største samfunnsendringene i moderne tid. For i dag vet vi at dette var øyeblikket som startet en digital flom som har endret livene våre på måte vi knapt kunne forestille oss. På under 20 år har smarttelefonen forandret hvordan vi kommuniserer, jobber, lærer, handler, reiser, tenker og lever. Vi bruker mobilen som kalender, kamera, kart, bank, fotoalbum, underholdningssenter og sosial arena. Det er vanskelig å forstå hvor stor utviklingen har vært. For oss som husker tiden før internett og mobiltelefoner, før alt var tilgjengelig med et fingertrykk, er kontrasten nesten ufattelig. For barnebarna våre er det motsatt. De tror jo at verden alltid har vært slik. Dette kåseriet handler om hva som egentlig skjedde, og hvorfor denne revolusjonen ble så stor, så rask og så altomfattende. Da iPhone kom i 2007, var den ikke bare en ny telefon. Den var et brudd. For før iPhone så var mobiltelefonene et simpelt verktøy, noe vi ringte med, kunne sende meldinger med, og kunne ta kanskje noen dårlige bilder med. Men etter iPhone ble mobilen en datamaskin med internett, berøringsskjerm, kamera, GPS og en helt ny måte å bruke teknologi på. Og aller best, vi hadde den i lomma. Det var ikke bare teknologien som var ny. Selve følelsen var også helt ny, for plutselig kunne vi zoome med fingrene, sveipe, trykke og dra. Det hele var intuitivt og elegant, nesten magisk. Derfor oppstod det en slags kjærlighet ved første blikk. Den dingsen ville vi ha, alle sammen. Men det som virkelig satte fart på revolusjonen var konkurransen. For Apple hadde åpnet døren, og Google stormet inn. De forsto at dette ikke var en telefon, men en ny plattform. Google ville ikke la Apple eie fremtiden alene, og allerede i 2008 kom den første Android-telefonen. Android-telefonene var billigere, mer åpne og tilgjengelige for langt flere produsenter. Derfor ble ikke smarttelefonen et luksusprodukt for de få, men et masseprodukt for alle. Og så kom appene. Da App Store åpnet i 2008, nærmest eksploderte det. Mobilen ble et personlig univers. Kamera, bank, kart, musikk, spill, sosiale medier, nyheter, vær, kalender, helse, trening og reise. Alt dette flyttet rett inn i lomma vår. Da sluttet smarttelefonen å være et verktøy. Mobilen ble en livsstil. Appene forandret alt. Med App Store skjedde det noe ingen helt hadde sett komme. Plutselig kunne hvem som helst lage små programmer som gjorde mobilen mer personlig, mer nyttig og mer underholdende. Telefonen fikk et eget økosystem. Vi fikk et helt nytt univers mellom hendene. En app er et lite program som lar mobilen kontakte en tjeneste ute på internett. Du trykker på et ikon, appen sender forespørselen din, og døren åpner seg raskt og enkelt. Og disse appene skapte også en ny økonomi. Utviklere over hele verden begynte å lage tjenester som løste problemer vi ikke engang visste at vi hadde. Bedrifter så mulighetene til å nå kundene direkte, uten mellomledd. Sosiale medier fikk turbo. Markedsføringen ble personlig. Og data, informasjon om hva vi gjorde, hvor vi var og hva vi likte, ble plutselig en ressurs som næringslivet kunne tjene store penger på. Dette var øyeblikket da smarttelefonen ble uunnværlig. Ikke fordi vi måtte ha den, men fordi vi ville ha den. Den gjorde livet enklere, raskere og mer effektivt. Den ga oss superkrefter i hverdagen. Og derfor begynte vi å endre oss. Med digital teknologi peker pilen bare én vei. Oppover, oppover, mener mange. Sitius betyr raskere. Og vi får informasjonen vår på sekunder. Vi kan sende meldinger, sjekke nyheter og bestille tjenester uten å vente. Og alt skal gå stadig fortere og fortere. Altius betyr høyere, mer effektivt. I mobilen er jo alt samlet på ett sted. Derfor gjør vi mer på kortere tid. Og Fortius betyr sterkere. Vi har fått verktøy som tidligere var forbeholdt profesjonelle. Med mobilen har vi fått små superkrefter i hverdagen. Smarttelefonen er ikke bare en teknologisk nyvinning. Den blir også brukt i et omfang som mangler sidestykke i historien. På under 20 år har smarttelefonen blitt global nødvendighet. Over 4 milliarder mennesker på kloden vår har en smarttelefon. Vi sjekker mobilen mellom 100 og 200 ganger om dagen. Vi bruker den hele tiden, både på jobb og i fritiden. Og for mange har mobilen blitt så viktig at hvis den blir borte, føles det som om hele verden er gått i grus. Det er som å miste seg selv. Jeg ble helt lammet og vettskremt, fortalte en mann som hadde mistet mobilen sin på bussen. Dette er en kulturell og sosial omveltning av historiske dimensjoner. Her er noen tall. For det første, over 5,3 milliarder mennesker, 66% av verdens befolkning, bruker internett. For det andre, globalt bruker vi mellom 6 og 7 timer hver dag foran skjermene. Og for det tredje og til slutt, i Norge bruker vi nesten 2 timer daglig, alle sammen, bare på sosiale medier. Hvis du er over 35 år, husker du kanskje tiden før internett og mobiltelefoner? Kontrasten er nesten ufattelig når vi tenker tilbake. Vi hadde jo en fast telefon på veggen eller på et bord, og fikk ikke svar hvis den vi ringte ikke var hjemme. Vi skrev brev på papir og sendte det i konvolutt med frimerke, en postgang som kunne ta 2-3 dager. Når vi trengte informasjon, måtte vi lete i bøker, kanskje i et leksikon med 20 bind. Google fantes ikke. Internett var ikke en del av hverdagen. For barnebarna våre er dette like fjernt som hest og kjerre. De vokser opp i en verden der alt er digitalt, alt er tilgjengelig, og alt skjer nå. De tror at verden alltid har vært slik. Det betyr at vi lever i samme samfunn, men med helt ulike mentale bilder. Vi ser en revolusjon. Barnebarna ser bare normaltilstanden. Vi husker hvordan det var før. De kan ikke forestille seg noe annet enn det de opplever nå. Denne generasjonskløften er viktig å forstå, ikke fordi den nødvendigvis skaper konflikt, men fordi den forklarer hvorfor vi ofte snakker forbi hverandre når det gjelder teknologi, oppmerksomhet, skjermtid og digital kultur. Smarttelefonen endret alt. Den forandret hvordan vi lever, tenker, kommuniserer og forstår verden. Teknologien ga oss nye muligheter, vaner og utfordringer. Og dette er bare første bølge. For den neste bølgen, kunstig intelligens, er allerede over oss, og den vil påvirke livene våre minst like mye som smarttelefonen gjorde, kanskje mye mer.
0: Det var dagens kåseri av Tormod Bjørnstad her på Radio Rix Oslo. Og det blir mer om digital utvikling i Radio Rix senere. Og Elvis Presley, Suspicious Minds.

Det var Elvis Presley, Sett Bishop's Mind på Radio Rix. Og så har vi en bursdagshilsen her. Rudd Åsa Eidsten har bursdag I dag, altså 13. august. Gratulerer med dagen, Rudd. Du var jo en gang en god skøyteløper, og du går sikkert på skøyter ennå, tror jeg. Jeg må få lov til å tro litt. Det moro å tro litt. Og så det dagens ord for dagen, da. Storm P. Livet en gåte, og løsningen, ja, den står på baksiden. Dagens tørre vits. Ville du leie en privat etterforsker hvis du fikk vite at jeg var sammen med en annen kvinne? Tja, det måtte være for å finne ut hva hun så I deg. Takk for den. Navnedag I dag. Ann Y og Ann I og Ann har navnedag. Jeg vet at jeg kjenner noen navn her. Og dere sikkert glad I hvitvin. Gå og kjøp deg et godt glass med hvitvin I dag. Det passer bra, vet du, på en, ja, på en torsdag den 13. Et glass hvitvin. Det varmer og gjør godt for kroppen, gjør ikke det? Ja, jeg liker hvitvin, ja, altså. Bare ikke jeg sur. Nei, jeg liker ikke sure folk heller, ja, altså. Eruption, I can't stand the rain.

Ja, og det skal ikke bli noe regn i dag forhåpentligvis. Man vet jo aldri hvor disse værgudene er og hvor de sender hvilket vær. Det står i hvert fall på yr at det ikke skal bli noe regn en 3-4-25 grader. Det skal bli varmt i dag også. Ja, det skal bli bra. Få sola knærne dine. Det er alltid godt å være sol på knærne. Men det var det jeg rakk i mine to timer på Radio Rix i dag. Bare følg med, det syskrine som sender i kveld fra klokka 23 til 24. Spennende de gutta holder på med. Litt moro og litt humor og god musikk. Så er du oppe, så følg med. Radio Rix er her døgnet rundt på FM DAB og på nettet. Knut Jeppsson, takk for seg. Ha en fortsatt god dag. Har du et eller annet å fortelle meg, så gjør det på en sms eller ring på 911-97253. 911-97253. Har du noe mye å si, så send en mail til knut@radioriksoslo.no. Ja, det er vel alt det jeg skulle ha sagt og ikke skulle si noe mer, for det blir bare sur. Og har du lyst til å bli med og lage radio, så ta kontakt da. Vi trenger noe som kan hjelpe til litt. Ja, det er mye å gjøre, skjønner du. 911-97253. Ikke tenk så lenge på det, ja. Vi trenger det, ja. Og Frankie Miller, darling, og tenk det du.

0: Her er VG-nyhetene. Økonomene er samstemte før dagens rentemøte. En økning nå er lite sannsynlig, men kommer trolig snart.
1: Det er for tidlig å konkludere med at rentetoppen er nådd, sier sjefstrateg Nils Christian Knudsen. Han tror fortsatt Norges Bank vil heve rentene i september, siden inflasjonen ligger klart over målet. Sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen mener markedsprisen innebærer en forventning om renteøkning innen året er omme. Dagens rentebeslutning kommer klokken 10.
0: Reporter var Frode Sti. Amerikansk etterretning var skeptisk til den iranske attentattrusselen som fikk president Donald Trump til å bytte fly etter NATO-toppmøtet. Det melder Washington Post, som har snakket med amerikanske tjenestemenn. Ifølge avisen ble trusselen formidlet av israelske myndigheter til CIA. Det er fortsatt fare for streik på flyplassene. Partene mekler på overtid. En streik kan ramme blant annet innsjekk, boarding, bagasjehåndtering, kundeservice og påfyll av drivstoff. Sleggekaster Beatrice Nedberget Jano tok bronse i EM i Birmingham med et kast på 72,88 meter i finalen, skrev bergenseren Norsk friidrettshistorie. Silja Kossonen fra Finland tok gullet med 76,28 meter. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
3: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
4: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Max Radio.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: More. Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
3: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi
4: kjær. Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Oj, du har nog rätt utsett på skuldern där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
2: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavet og brikke min chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. Økonomene er samstemte før dagens rentemøte. En økning nå er lite sannsynlig, men kommer trolig snart.
1: Det for tidlig å konkludere med at rentetoppen nådd, sier sjefstrateg Nils Christian Knudsen. Han tror fortsatt Norges Bank vil heve rentene i september, siden inflasjonen ligger klart over målet. Sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen mener markedsprisen innebærer en forventning om renteøkning innen året omme. Dagens rentebeslutning kommer klokken 10.
0: Reporter var Frode Sti. Amerikansk etterretning var skeptisk til den iranske attentattrusselen som fikk president Donald Trump til å bytte fly etter NATO-toppmøtet, det melder Washington Post, som har snakket med amerikanske tjenestemenn. Ifølge avisen ble trusselen formidlet av israelske myndigheter til CIA. På ett år er det blitt 150 færre unge uføretrygdede, ifølge NAV. Etter en periode med kraftig økning frem til pandemiårene har utviklingen flatet ut de siste årene. Ved utgangen av andre kvartal var det 22.300 uføretrygdede i alderen 18-19 år. Politiet i Ecuador gjorde nylig et beslag av 469 kilo kokain med bilder av Erling Braut Haaland på pakkene. Narkotikaen var verdt rett under 8 millioner kroner. En kvinne er arrestert etter funnet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Vi er her for deg. Vi er her for deg. Max Radio.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
5: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
6: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
2: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke min chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her er VG-nyhetene. Bilder av Erling Braut Haaland ble nylig funnet på 370 pakker med kokain i Ecuador. De 469 kiloene med kokain ble funnet i et kjøretøy har vært over 100 millioner kroner. En kvinne er arrestert etter funnet. Jonas Gahr Støre har en plan før neste års kommunevalg. Den handler om å se forbi Høyre.
1: I stedet vil han fokusere på debatt med FRP, som han mener har overtatt Høyres posisjon. Førstnevnte har nå rundt dobbelt så stor oppslutning som Høyre. Til VG uttaler Støre at det er nytt at de i mange kommuner vil stå mellom ordførere fra enten AP eller FRP. For første gang er FRP vår hovedmotstander i et lokalvalg, sier Støre.
0: Reporter Frode Sti. Seks barn ble i går innlagt på sykehus etter å ha pustet inn klorgass med dampsuga bad i Steinkjer. Tre av dem er fortsatt innlagt. Tilstanden deres er stabilt god, og de ligger an til å bli utskrevet om kort tid, opplyser Helse Nord-Trøndelag til NRK. På ett år har det blitt 150 færre unge uføretrygdede, ifølge NAV. Etter en periode med kraftig økning fram til pandemiårene har utviklingen flatet ut de siste årene. Ved utgangen av andre kvartal var det 22.300 uføretrygdede i alderen 18-19 år. I studio André Ødeby, nyhetene for dotter på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal
4: du ha. Gjør deg VM-klar I tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Unnskyld? Men hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det er bare brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: til selvbetjeningskasse, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her, han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen, wow. Her blir det der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg litt små. Vi vet hvordan det att være en liten bedrift for vi tjern.
2: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift

0: Ja da, rock'n'roll party med Gary Glitter på Radio Rix og Reiselivsmagasinet. Og i studio Knut Jepson. Og det vi skal innom i dag, jo, det mye Arendalsuke. Både Nina og ikke minst Harald der. Og så skal vi en tur til Hellas. Og så det selvfølgelig Rolf Forstall, vår reiselivsjurist, som skal fortelle oss litt om forbruksorganisasjonen i Europa som jobber intenst for å få et bedre og ikke minst mer bedre forhold for reisende og vilkår og rettigheter, men gir det alltid de kjemper for bedre resultat for de mange som ute på reisefot, Rolf?
1: Ja, det jo et spørsmål som vi har diskutert i en del 10 år. Som noen av lytterne husker, så ledde jeg jo bransjeforeningen for reiseutdann i Virke, og jobbet som juridisk konsulent også for vår EU-organisasjon. Og jeg har hatt noen møter med Europas forbrukermyndigheter gjennom tidene, ikke minst i forbindelse med pakkereisedirektivet og denne pakkereiseloven som jeg snakket så mye om. Og for å gjøre det veldig kort, disse forbrukermyndighetene, enten er norske, europeiske eller internasjonale, de jobber jo selvfølgelig for at det skal bli sikrere og sikrere å være reisende, altså risikoen for at noe går galt blir skjøvet over på leverandøren av reisende. Reisearrangørene som må følge pakkereiseloven sitter jo med et ansvar for forsinkelser, for mangler på stedet, for katastrofer som inntrer, slik at folk må sendes hjem, og så videre og så videre. Uten at kundene betaler noe spesielt for det, og det er der jeg litt uenig, fordi kundene jo, de betaler litt for det. Fordi alle refusjoner, alle erstatninger, alle prisavslag, det er en utgift for reisearrangøren og for flyselskapene. Og utgifter, hvor det man dekker igjen? Jo, det dekker man gjennom prisene. Slik at, sagt på en annen måte, så alle disse rettighetene som vi har fått, enten som pakkereisekunder eller flypassasjerer, det på en måte en obligatorisk forsikring, hvor du betaler litt for denne forsikringen gjennom en litt dyrere billett eller pakkereise enn du ellers ville ha hatt. Og jeg tror vel helt ærlig ut at de aller fleste synes at det ok. Om du betaler 10 kroner mer for flybilletten eller en 50-lapp mer for pakkereisen, så det ikke det som får familiebudsjettet til å gå under. Men tryggheten om at man sitter der med masse rettigheter hvis noe skjeis, den er verdt sin vekt i gull. Men akkurat nå i disse dager så har EU vedtatt enda en kallet sikkerhetsåtgjerd for flypassasjerer som får en del av reisebransjen i Europa til å steile. Hvis flyet ditt er forsinket eller blir kansellert, eller det inntrer noe som gjør at du har krav på å få pengene tilbake igjen, så skal du nå, etter de nye bestemmelser som trer i kraft etter hvert, A, kunne gå til det stedet du kjøpte billetten, altså reisebyrået, og B, du skal ikke bare få tilbake flybilletten, men du skal få tilbake det gebyret som du har betalt for å få billetten. Og det der, blant annet jeg tror at EU-kommisjonen og EU-parlamentet begår en dumhet. For det første, ta det med gebyret, det du betaler for når du bruker et reisebyrå, det ikke selve billetten. Det du betaler for, det rådgivningen, enten den elektronisk eller fysisk, nemlig at du kan sammenligne forskjellige flyselskap, sammenligne priser på forskjellige strekninger, og få tilpasset reisen bedre til ditt behov, og få en del tilleggsinformasjon som du kanskje trenger. Det en tjeneste du får når du kjøper billetten, og den får du der og da. Og om flyet blir kansellert, og du skal få refundert flybilletten, så har du allikevel fått denne tjenesten. Og da skurrer det i veldig manges øre at du skal refundere, eller du skal få dekket utlegg til en tjeneste som du har kjøpt og konsumert. Det er helt enestående i kjøpssammenheng. Og dette betyr jo at reisebyråene sitter med en økt økonomisk risiko. De vet at et visst antall prosent av flyginger blir kansellert eller innstillet, og da vet de altså at de må beregne mye større utgifter til sin drift, og det er den inntektsposten de har, det er gebyrene, og dermed så må de legge på gebyrene ytterligere. Og det kan igjen bety at kunder som ikke er veldig reflekterte, de velger å gå direkte på flyselskapene eller søkemotorer for å få flybillettene der, og på sikt så kan det altså bety et alvorlig tilbakeslag og trussel mot denne eldgamle yrkesstanden som heter reisebyråer, som er en frittstående nøytral rådgivningspart og ofte med veldig gode avtaler med enkelte leverandører, slik at du kan få billigere flybilletter eller hoteller gjennom et reisebyrå enn du kan få på annen måte selv. Så her tror vi at EU har vært litt for ivrige, og det som også skremmer litt er at disse konsekvensene har jo vært penslet ut overfor EU-kommisjonen og også forbrukermyndighetene i Europa gang på gang på gang. Men det virker som om det er en forutinntatthet at hvis en bransjeorganisasjon eller en yrkessammenslutning sier at dette er ikke bra for kundene våre, så tror de aller fleste politikere, og selvfølgelig også forbrukermyndigheter, at det er bare noe man sier fordi man ser at man øker kostnadene. Men så glemmer man at øker kostnadene, så må prisen økes. Og det er altså en grense for hvor stor prisøkning man kan legge på et ledd i verdikjeden uten at det leddet blir valgt bort. Så Knut, jeg er litt bekymret på mine gamle oppdragsgivers vegne, og det er nok flere enn jeg som er det. Jeg ser at yrkesorganisasjonene og bransjeorganisasjonene jobber jo fremdeles med å prøve å få EU til å gjøre opp dette vedtaket. Men jeg tror det har vært lettere å få nordavind til å snu sydover, altså å forandre på et politisk vedtak.
0: Ja, er du redd for at reisebyråene kan forsvinne, sånn at vi ikke har den gleden og godheten ved å gå til dem og få alt ordnet der?
1: Vi har jo sett at hele strukturen i verdikjeden har jo ført til at antall frittstående reisebyråer er en brøkdel nå i forhold til hva det var for 30 år siden. Og den utviklingen har på en måte stoppet opp litt, men med dette vedtaket her så vil nok det føre til en ytterligere reduksjon i antall reisebyråer av de som forsvinner først. Det er jo de små frittstående som kanskje er ekstra innstillet på å gi denne personlige og behovsrettede servicen enn de større aktørene, fordi at de er så inderlig avhengig av at kundene føler at de får value for money. Og det blir enda vanskeligere for de å oppfylle den forventningen nå.
0: Så sikkerheten for oss som reiser, den blir kanskje dårligere fordi vi må ordne alt selv og får ikke den garantien som vi får gjennom et reisebyrå?
1: Det er en av de konsekvensene som ligger der. Så det som er det tilbakevendende og gamle problemet er jo at forbrukerrepresentanter, de ser ikke den sammenhengen. Hvis de klarer å få til en regelendring som gjør det tryggere å kjøpe en billett eller en reise sett fra deres ståsted, så er de happy, og de kan skryte av det på sin politiske CV, at de reisende om noen år kanskje sitter igjen med dårligere tilbud, dårligere sikkerhet. Det bekymrer ikke det minste.
0: Så det er ikke alltid det er lønnsomt å spare penger?
1: Det kan fort bli en dyr måte å bli kallet rik på. Man skal i hvert fall være veldig bevisst på hvilken risiko man tar når man sparer penger. Det å sy sammen en reise selv, veldig komfortabelt, og du kan, og lettvint med nåtidens teknologi, ikke minst kunstig intelligens, og du kan kanskje av og til komme billigere ut av det. Men det en risiko som ligger der, og så vet vi at internasjonal flytrafikk blir mer og mer sårbar, både med klima, med overfylte flyplasser, med streiker, med driftsproblemer av forskjellige slag, slik at forsinkelser og kanselleringer og ruteomlegginger kommer til å bli hyppigere fremover enn vi vant til å se de nå.
0: Ja, for disse gebyrene, det ikke mye penger man snakker om her, Rolf.
1: Nei da, det ikke mye penger. Jeg husker når reisebyråen måtte innføre gebyrer fordi at vi fikk ikke lenger provisjon fra flyselskapene. Provisjonen ved salg av flybilletter var jo det reisebyråene har levd av siden 30-tallet. Og den ordningen opphørte i begynnelsen av dette årtusen, og da var det et reisebyrå som beregnet gebyrer på 300 kroner for en familie som skulle ut og fly, og dette ble jo en sak i media. Jeg ble kontaktet selvfølgelig, og jeg regnet jo fort ut at denne familien hadde spart 900 kroner på den tjenesten reisebyråene gav. Så de sparte 600 kroner, men altså det de så var at de plutselig måtte betale 300 kroner. Og det er vanskelig å kommunisere det at ja, men du tjener på det likevel, for de ser ikke de pengene, de går ikke inn på konto. Men de 300 kronene som du betaler, de går ut. Så det de stakkars reisebyråene, de står liksom der med ryggen mot veggen når de skal prøve å rettferdiggjøre eksistensen sin.
0: Det var vel det vi hadde da, Rolf, i dag?
1: Det var vel det, Knut. Vi får bare klore oss fast og håpe at verden går sin skjeve gang videre.
0: Ja, så får vi se hva som blir resultatet hvis man nå blir enig med EU, eller uenig og fortsatt være uenig, så blir vel dette her gjennomført.
1: Blir det vedtatt ved EU hvilket det er, så blir det gjennomført her. Det er bare sånn der.
0: Fint, Rolf. Da snakkes vi neste uke. Ha en fortsatt god dag.
1: I like måte. Ha det godt.
0: Hei. Det var Rolf Forstad, vår reiselivsjurist her på Radio Rix og Reiselivsmagasinet. Vi skal over til, ja, George Baker Selection, Paloma Blanca. Det er Radio Rix, selvfølgelig du hører på, og også kan du høre på hver uke med Reiselivsmagasinet. Eneste radioen i Norge som har et eget reiselivsmagasin.

0: George Baker, Selection og Paloma Blanca på Radio Rix. Og det har jeg sikkert hørt mye om Arendalsuka, og veldig mange samlet nede i Arendal denne uka, og noen som ikke samlet der, men som hjemme og følt litt med Arendalsuka, det Harald Bråten. Og Arendal jo et reisemål for mange, og mange har reist dit nå, Harald, men du har valgt å være hjemme, du.
1: Ja, det var jo litt sånn ufrivillig valg for så ut da. For jeg kom aldri til Arendal i år. Og det siste dagen i dag, for øvrig på torsdag da. Og de to siste årene så har jeg bodd i bilen på en parkeringsplass. Og alt var fullt når jeg nå prøvde å få hotellrom. Så jeg fikk tilbud i fjor om en restplass. Og da til 3000 kroner natta, og jeg innbiller meg at den prisen nå i hvert fall mye høyere. Så da ble det å bo hjemme.
0: Ja, men, og Arendal jo et reisemål for mange, og du har sikkert vært der mange ganger. Og hva husker du fra Arendal da?
1: Jeg husker masse, at det var masse mennesker, og at det var masse møter. Og så jeg var stort sett i Dagens Næringslivs telt, hvor de hadde et kjempeflott program hele tiden, og jeg var litt utenom andre steder, men det ble altså det 2000 møter og evenemanger, og du klarer ikke å få med deg alt, og det var det er den største konklusjonen jeg har hatt i år nå, og når jeg sett gjennom alle program som har vært tilgjengelige da, i min gate, og det så uendelig mye, men samtidig så vil jeg si at jeg savner jo å ha vært der, fordi der samles egentlig toppen av norsk næringsliv og organisasjonsliv og alt som sånn at en ting den formelle delen hvor du kan sitte og lytte, men også den uformelle hvor du kan møte noen på stranda, eller ikke på stranda, men ute på torget og takke for sist og i det hele tatt. Så jeg tror, bortsett fra at ikke jeg var der, så må det være tillatt å si at alle var der i år også. Jeg har inntrykk at det har vært skikkelig mye folk, og ja, det er årets travleste møteplass, og med mulighet for innsyn nær sagt overalt. Og jeg synes det mest fantastiske er jo at alle er velkomne, og der altså næringsliv og det politiske Norge på plass, pluss store og små organisasjoner. Og der kan du snakke med hvem du vil, du kan møte statsministeren på gata, så sier du «Hei Jonas, jeg heter Harald, og sånn er det, jeg har en sak jeg vil snakke med deg». Og alle er der for å fremme et budskap, eller for å lytte.
0: Ja, du nevnte at det foregår mye utenfor det formelle, også det uformelle. Det vel en del som der bare for det uformelle, formelle som blir kanskje formelt etter hvert?
1: Ja, jeg tror det vel sånn, det en møteplass hvor du kan skape ting sammen, men det som fascinerer meg egentlig jo at de der alle. Altså, de som du hører om og leser om, du kan treffe dem på gata eller på kaféen eller hvor som helst og innlede en samtale som sier «Hei Jonas, jeg heter Harald». Og jeg veldig opptatt av det og det og det og det. Jeg har da fulgt Arendalsuka på nettet, og jeg innledde min deltagelse med hvor Dagens Næringslivsredaktør Fridtjof Jacobsen hadde møte med Tor Mikkel Wara og forsvarssjefen Erik Kristoffersen. Og det ingen tvil om hva de vil bruke pengene våre på nå fremover, nemlig forsvaret. Og det ble understreket av dette møtet mellom Wara og Erik Kristoffersen. Onsdag var nevnte Jonas Gahr Støre gjest hos Dagens Næringsliv. Og i dag var Høyres partileder Ine Eriksen Søreide gjest, og jeg lyttet på henne, og hun skårer jo godt, og hun har en tøff jobb med både å spille på lag med FRP, men også å overbevise velgerne om at hun og Høyre er like gode eller bedre å satse på enn de andre partiene.
0: Ja, da er vi inne på det politiske, Harald, men hadde det noe med reiselivet der, da?
1: Noe, ikke veldig kraftig. Det har vært innom, og forstått idretten. Andre tema som jeg opptatt av, det jo Olympiatoppen og Olympiatoppsjef Tore Øverbø Bø og idrettspresidenten Zainab Al-Samarai. Norges internasjonale idrettsomtale er mangedoblet seg under årets vinter-OL og fotball-VM, og liksom vi har fått et løft for idretten på alle mulige måter. Vi glemmer jo ikke fotball-VM og alt det spennende som skjedde, og hun Al-Samarai, hun har uttalt at når Norge lykkes i idrett, ser ikke verden bare medaljer og resultater. Verden ser Norge, vår kulturarv og de gode verdiene som gjennomsyrer det norske samfunnet. Norske idrettspresentasjoner gir Norge en unik internasjonal oppmerksomhet som få andre samfunnsområder er i stand til å skape, sier og sa Al-Samarai. Altså, pokeridrettssjefen Tore Øverbø, han sier også veldig mye pent og fint, men han har en diger kjepphest som han da også trakk frem her på her i Arendal, og det nytt toppidrettssenter på Sognsvann, og liksom alle jo der for å snakke for sin egen sak. Og nå har det altså vært 2000 møter og med masse mennesker som har vært sammen og diskutert, og det klart det altså vært et forum som jeg kan ikke, altså, det så bra, det så fint at du har den muligheten. Du går ut på fortauet og treffer kjente mennesker som du ellers ikke vil komme i nærheten av. Og du kan ta din sak. Og som sagt, Jonas var på, jeg så på han og følte at jeg var på møte med han i går. Og det du får en nærhet til politikerne, og politikerne byr veldig på seg selv, og det satses veldig, jeg har ikke noe sum på det, men det satses jo veldig mye både tid og penger på å få til det her. Så Arendalsuka, men jeg understreker med 17 streker under at den er verdt å delta på, og hvis jeg klarer å få det til neste år, så vil jeg prøve å komme, men altså, nå var det umulig å få sted å bo. Og i fjor så bodde jeg i bilen, og det var ikke veldig behagelig, men det var en måte å komme til på det også da. Så ja, Arendalsuka er stor og viktig. Så
0: ja, takk
1: for det.
0: Da sier jeg takk til deg, og så får du høre på Nina Hansen. Vi skal snakke med henne etterpå. Hun er på Arendalsuka, for å høre om hun har fått med seg noe.
1: Ja, jeg gleder meg til det.
0: Fint, Harald. Ha en fortsatt god dag. Du er det godstående du nå, da.
1: Ja, nei, jeg sitter på jobb, da.
0: Ja, du er på jobb, ja. Ja, sånn er det. Ha da, hei.
1: Ha det, ha det.
0: Det var Harald Bråten, vår medarbeider, som fortalte litt om Arendalsuka, som han ikke fikk vært på i år, da, og sutra litt for det, skjønte vi. Han var lei seg, for han skal være der hvor alle andre er. Det er Harald bestandig. Er ikke Harald der, så er det ikke noe møte også. Men nok om det, Gilbert og Sullivan, med temoni her på Radio Rix og Reiselivsmagasinet. Det er det som er hver uke. For deg som liker å høre på her litt av hvert, det var ikke så mye reising i dag da, nå blir det mer Arendalsuka, men det er greit det altså, vi tar det jo i.

0: Ja da, det var Gilbert og Sullivan det her på Radio Riks og Reiselivsmagasinet. Vi snakket litt med Harald som var litt furten fordi han ikke fikk vært på ja, Arendalsmessa I år. Og en som har vært der, det Nina Hansen. Og Nina, vi hørte at det var rundt 2000 møter. Jeg regner med at du fikk med deg det meste.
1: Ja da, det må jo være der, og det var jo synd at ikke Harald kom med I år, men han kommer nok tilbake sterkt, tenker jeg, for det jo faktisk et veldig bra sted å være, og det var som Harald sa I forrige innslag, at der møter du alle, der får du klem av både statsråder og statsminister hvis du vil ha det, og det ble mye klem, og det ble mye nye kontakter, og det ble mye eventer da, som jeg gikk rundt med.
0: Ja, og han snakket litt om det sosiale, det utenforfaglige. Var det mye av det?
1: Ja, det jo det. Altså, Arendal har jo vanligvis 46 000 innbyggere, men jeg følte liksom at nå var hele byen bytta ut til besøkende da, fra Oslo, og det, altså, hele, det var svarte biler over hele, I hvert fall rundt hotellene og sånn. Der var regjeringen, så jeg hadde en inntrykk av at alle I regjeringen var der, alle partiene var der på torget med stand, og det var alle organisasjoner, veldig store og veldig bittersmå som alle har hørt om, og folk går rundt omkring og setter seg ned og prater med hverandre, og det jo faktisk, som Harald også sa, at det jo det som kjennetegnet, det liksom veldig sånn typisk norsk, at du kan gå på hvem som helst I gata, og det liksom mye mer enn sommer og skjærgård og sørlandsidyll da, som egentlig Arendal kjent for. Så her det snakkesalige folk altså, og når jeg gikk jo rundt med pressekort rundt halsen, og da blir det veldig travelt for alle skal jo, jeg holder på å si, prakke på oss et budskap, men det jo også innimellom folk som har mye å komme med, så vi får det veldig travelt, og jeg imponert over alle, både statsråder og andre som springer rundt fra et event til det andre og rekker liksom 15-20 debatter I løpet av kort tid. Det veldig sånn ja, de imponert altså. Og det lett å glemme å spise og drikke når man skal ha med seg veldig mye, men heldigvis så står det jo kaffe og gjerne noe å tygge på også, så du liksom kan ta en pust I bakken og mingle da. For det minglinger som viktig, både uformelt og formelt mingling, og ha små møter med kanskje noen du har drømt om å møte, og så plutselig står den foran deg, eller hun står foran deg, og så blir det en liten kaffekopp. Så det jo kalt demokratiets dansegulv da, Arendalsuka.
0: Ja, og Arendal jo også en kjent reiselivsby. Det jo veldig mange som reiser dit for å feire sommeren og nyte skjærgården. Kjent reiselivsby. Det jo veldig mange som reiser dit for å feire sommeren og nyte skjærgården. Fikk du gjort noe av det?

0: Heisen opp til byen, toppen av byen der Norse, da, flyselskapet holder til. Og hun fortalte meg da historien om Arendal, for hun har jo også vært politiker der. Og byen har jo en veldig sånn stolt og maritim historie. Det var en av de største og rikeste sjøfartsbyene i Norge. Og det vokste jo fram, og det visste ikke jeg, på en gruppe med holmer og skjær. Så det var 7 holmer da, med sånn sund imellom byen. Og så på et tidspunkt så var jo disse vannveier for småbåter da. Så det var liksom en sånn litt sånn sørlandsk utgave av Venezia. Og akkurat nå så driver jo politikerne og snakker om at kanskje de skal begynne å greve opp den her gamle historien og få tilbake de fine liksom sjøveiene. Og det hadde jo vært, altså det må jo være en av de politiske sakene der du faktisk kan ende opp og grave opp historien på nytt, og en av dem er jo Tyholmen da, og det heter liksom, hele byen har sånn navn etter disse 7 holmene da, og der er jo sånn veldig sånn trehusbebyggelse og utrolig flotte hus, og vi vandret litt nedover og viste meg blant annet det huset som brant der i fjor, og plutselig så var det faktisk brann i Arendalsuka i går også. Og det var rett ved siden av den offisielle minglefesten. Det var en båt som plutselig tok fyr, så det ble litt panikk i går. Og det var en redningsskøyte da, som kom og slepa den ut. Så det er liksom, det skjer mye hele tiden når du er i Arendal. Men jeg fikk vandre litt rundt og snakke med folk. Og det er jo en sånn blanding av festival og folkefest, arbeidsuke, speed dating og orienteringsløp, vil jeg kalle det.
1: Ja, fikk du noe mer inntrykk av at Arendal en gang har vært en sjøfartsby?
0: Ja, du får det, for det er jo båter hele veien, og alle disse store skoleskipene ligger jo der, og av og til så kommer jo gamle hurtigruta inn der, og de gamle båtene som hurtigruta har brukt da, og veldig mange bor jo også ombord i disse båtene. Jeg husker jo et år så leide jo i hvert fall LO Media der jeg jobbet en av disse båtene, så da bodde vi liksom i sånn kahytta, og det er veldig koselig å stå opp inne i båten der og ta en kopp kaffe og spise frokost og bare se på alle båtene og livet. Det er, du er sånn skjærgårdsidyll samtidig som du får da masse påfyll med ulike tema som er veldig aktuelt da. Så jeg gikk jo og hørt på ganske mange debatter da.
1: Ja, du er jo veldig KI-interessert, og fikk du noe av det, noe påfyll der, Nina?
0: Ja, det var veldig, blant annet så hadde Norsk Tjenestemannslag hadde en debatt der de snakket liksom om medbestemmelse da, i forhold til KI, og det var veldig interessant, synes jeg. Og også totalberedskap var flere tema. Jeg var på veldig mye om kriminalomsorg, for du vet, jeg er jo ganske interessert i det. Og da, noen av de debattene som jeg synes var mest interessant og skremmende, det var debattene om utfordringer med at veldig mange av unge folk, altså helt ned til 12-årsalderen, blir rekruttert av kriminelle nettverk via sosiale medier. Og det var en svensk journalist som har gravd i dette i Sverige i et par år, og det var en sånn politisk debatt etterpå. Det er ganske skremmende at dette også har nådd Norden og også Norge, så PST var også der, og for å si det sånn, jeg lærte veldig mye og ble ganske skremt over utviklingen, så jeg prøver også å skrive litt artikler og formidle det jeg har lært da.
1: Men Nina, du pleier alltid å ha et ord med i laget overalt og si noe, holde innlegg. Hadde du pratet noe, var det noe innlegg også fra deg?
0: Altså, jeg hadde et par innlegg som var sånn uformell med utenriksministeren, og jeg fikk klem på begge sider, og jeg hadde et par innlegg sammen med, jeg sto på gata og snakket med helseministeren om et par ting, og det var liksom sånn, litt sånn uformell, og så fikk jeg en liten prat med Marion Ravn, hun artisten fra Lørenskog, som jeg har intervjuet tidligere, som underholdt da på Sparebank 1 sin bakgårdsfest der, så de, i den grad at jeg opptredde og fikk mitt budskap igjennom, så var det fordi jeg møtte gamle kjente og kunne diskutere litt om også kanskje kriminalomsorg da, som jeg kommer

0: med en ny bok om nå, så jeg har jo også fortalt mange om den boka, da, for å si det sånn.
1: Men Nina, du har jo vært mange år på Arendalsmessa. Var det noe nytt i år?
0: Ja, altså det var jo, som sagt, det var, jeg vil si det var mer sikkerhetsombud nå, for det var PST og politiet og andre og forsvar. Det var veldig mye av det, for det er jo liksom, det er jo preget av at vi lever i en urolig verden, og der også Norge har vært trua, og sikkerhetssituasjonen var litt kanskje mer fokusert denne gangen enn de har vært i tidligere årene, så jeg vet det var mye mer både politi og sivilkledd politi på Arendalsuka denne gangen, så det med totalberedskap og forsvarsspørsmål var kanskje mer aktuelt nå enn noen gang tidligere.
1: Til slutt.
0: Vi kjente på oss altså.
1: Ja. Kjente dem på det?
0: Ja, vi kjente litt når jeg så og hørte da. Det er jo sånn at i går og i dag så må jo også vi pressen, vi hadde jo eget pressesenter, men vi må jo ut vi også når det er litt sånn bombesjekking og sånne ting, spesielt nå i dag da, for det er partilederdebatt, og da er det veldig mye sikkerhet, så jeg vil si det var mer fokus på at vi lever i en urolig verden.
1: Til slutt, Nina, hva sitter du igjen med etter årets Arendalsuke?
0: Ja, jeg sitter igjen med, jeg gikk jo rundt med en jakke som det stod only positive vibes på, så den ble lagt merke til, og nå føler jeg fylt opp med både masse god kunnskap, jeg har kjent og minglet med gamle kjente, jeg har møtt veldig mange nye bekjente og kjente, jeg har fylt opp altså min, hva heter det, kontaktliste på telefon, og jeg er veldig klar for høstens stånd å jobbe, og jeg gleder meg til å møte også igjen disse folkene som jeg har da blitt kjent med i Arendal.
1: Men da får du ha en fortsatt god dag, og så får du prøve å svelge og få noe ut av det du fikk med deg i gode kontakter fra Arendal.
0: Det skal jeg gjøre, og tusen hjertelig takk, og håper du blir med neste år da, Knut.
1: Ja, vi får se på det. Ha det, Nina.
0: Ok, ha en fin dag.
1: Det var Nina Hansen, vår medarbeider, som er med, har vært på Arendalsuka, fortalt oss litt mer enn det Harald gjorde, for han satt hjemme, men Nina har jo vært der og opplevd masse og fått med seg masse gode kontakter som en helt sikkert skal ta vare på siden, for det er damas som tar vare på det meste, det er helt sikkert, og blir kjent med de fleste. Harpo, Movistar, ja, vi kan jo si det om så mange at vi vil gjerne bli Movistar, men vi får holde oss til radio, det er mye bedre og mye koseligere.

0: Du lytter nå på Radio Rix Oslo, FM 101,1.
1: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
2: Trenger bedriften din litt fart i omsetninga? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix. Trenger bedriften din litt fart i omsetninga? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.

0: Ja, du helt sikkert enig. Du har helt sikkert sagt det samme mange ganger når du har sett folk som plutselig har fått seg en ny jobb, en ny stilling som I det offentlige skaper litt diskusjon. Og da har du sikkert også sagt det samme som Ole Paus. Hvordan I helvete fikk du denne jobben?
1: Livet så kort, snart middagshøyden der. Hår og tenner løsner og blir grå. Og du ser på dine jevn gamle, og hvor flinke alle og hvor høyt på samfunnsstigen de nå. Og så tenker du sagt modig at hvis en vakker dag en eller flere av dem gikk forbi, da skulle det være ganske artig å gå bort og si god dag og se dem inn I øynene og si: Hvordan I helvete fikk du denne jobben? Rita Vestvik for eksempel, fortell.

0: meg en gang, deres frihet. Har de aldri ferie?
1: Jo, jeg har ferie fra tredje søndag i Septuagesima. Ja. Og til fjerde søndag i faste.
0: Ja. Og da hadde jeg tenkt meg ned til Hamburg, til Tyskland en liten tur. Der nede.
1: Jeg hadde en liten historie.
0: Det var om strutsekolonien. Du vet, strutsen er jo litt av et dyr. Ja. Den er jo en fugl. Men den kan ikke fly. Strutsen er en fugl. Men den kan ikke fly. Har dere tenkt over det, dere? Og nå spør jeg deg. Kan du fly? Eller er du som denne strutsen i Afrika? Du kan jo ikke engang legge egg. Men denne strutsekolonien, der levde det 100 strutser. Og de var alle så lykkelige. De gikk der rundt i solskinn og sang. Små strutsesangene sine. En liten strutseflokk vi er. Og vi er født i Henningsvær. Så var det en dag, dere, at en av strutsene ville inn til byen for å kjøpe nye innleggsåler. Og den gikk fra de andre 99 strutsene på de vonde bena sine. Så måtte den inn til den lille landsbyen Kuala Lumpur. Og det var en lang vei, for den byen ligger ikke i Afrika i det hele tatt. Men hvordan det var og ikke var, da den kom tilbake, denne strutsen, så sto de andre strutsene. De sto med hodene sine nedgravd i sand. Og da sier denne nye strutsen, som hadde vært i byen og fått innleggsåler, så sier det noen ord som jeg så gjerne nettopp i dag vil legge dere på hjertet. Den ser seg rundt, og alt den ser er disse strutsene som har gravd hodet ned i sanden. Og så sier denne strutsen, og det er noen ord vi skal huske: men hvor er det blitt av de andre, sier den. Ikke sant? Skal vi gjenta de ordene sammen, dere? Jeg opplevde forresten hva jeg var sammen med en studiekamerat i dag, en tannlege som sto på stranden og fisket. Og så han om fisken og fisket, og så fikk han en torsk. Og torsken dro han opp, og så tok han denne kroken ut av munnen på torsken, og så han på den, og så sa han: vær så god, spytt ut, sa han. Og det er det vi mener er så viktig i kirken i dag, at vi spytter ut. Og hvis det er noen som lurer på hvordan vi stiller oss, så bare vær velkommen i Blåsoppkirken. Vi er der hver eneste dag. Skal vi gjenta det sammen, dere? Ja. Takk for det. Takk for det.
2: Ja, et lite utdrag av Vesensten, feriebiskop Fjertnes her på Radio Riks. Den kom først i 1968, så det her er en år siden. Sikkert noen som har hørt den før også, så ja, vi har vel spilt den på Radio Riks også, så litt gammelt for innimellom. Ja, det var Arnstein, det, som ønsket å høre på feriebiskop Fjertnes her på Radio Riks. Charlene Carter, Every Little Thing på Radio Riks.

Ja, så det Magnus Carlsen da, sjakkspilleren, som slo rivalen Hans Nyman i e-post-VM, klar for kvartfinalen. Og der skal han også spille i slutspillet i e-post-VM. Så får vi se da, hvem han møter der. Da har han i hvert fall slått Hans Nyman, rivalen sin, som han ikke var her, vært helt venner med heller vel. Vi skal videre i plattebunken vår her på Radio Rix. Boris Gardner, Else, den skal du få høre, og alle andre selvfølgelig også. I wanna wake up with you.

Ja, hvordan var det med deg? Fikk du bruk for solbrillene du kjøpte? Eller fikk du ikke kjøpt det? Kanskje du sparte noen penger? For den solformørkelsen, den var ikke lett å se, altså. Det var så dårlig vær, for å si det sånn. For dårlig, ikke dårlig klær, men dårlig vær. Så mange gikk glipp av den, og det er klart det. Da har jeg jo brillene til neste gang, da, hvis det skal bli noe i nærheten av solformørkelse nærmeste tida, så får jeg jo brukt dem da, i hvert fall. Og de som drev butikk for å hadde sånne solformørkelsesbriller, de fikk i hvert fall bli kvitt lagret sitt. Ja, men jeg har fått sett mange fine bilder da, i aviser og rundt omkring på Facebook, av folk som har tatt fine bilder av solformørkelsen. Så ære være dere som fikk se det, men jeg fikk ikke se det, i hvert fall ordentlig, men på bilder har jeg sett mange. Bee Gees, Night Fever.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firmaet i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
1: Vil du kjøpe reklame på Oslos største lokalradio? Ta kontakt da på 911 972 53.

Og dere som har tenkt dere å bade, så ikke akkurat badetemperaturen så veldig høy. Huken 18 grader, Ingerstrand 18 grader, Bomansvik 18 grader, Fjellstrand på Nesodden også 17-18 grader. Det har blåst litt, så det har rotet litt opp, og kanskje det blir litt varmere nå utover på grunn av at sola skal varme litt mer opp nå. Det skal bli litt varmere noen dager, så kanskje det blir kanskje opp i 20 grader igjen. Hvem vet? Det ikke så godt å vite. Det får vi bare måle oss frem til å kjenne når vi stikker tåa uti. Blir det is, så er det kaldt. Smelter den, så er det mye varmere. Tom Jones, Young New Mexican Puppet.

Ja, ja, Morten, du i farta. Det greit, sånn skal det være, vet du. Man skal være i farta. Om du var oppe og så på meteorittregn i natt, det hjalp ikke om du var oppe, fordi det var så oversett, så fikk jeg ikke se noen stjerneskudd. Det vel en del som ønsket å se det også, men jeg satt opp lenge, fikk ikke se en dritt, det var for mye skyer. Sånn det. Man kan ikke vente å få alt heller. Ved Beatles, Strawberry Fields på Radio Riks.

Ja, bare hun kommer så det helt ålreit også. Ja, det var Jonas Fjell det. Hun kom som en engel. Og når du kommer som en engel, da kommer du også. Da merker du det. Ja. Og så det politiet da, som har hatt noe å gjøre på Linderud I går. For der var det litt frihetsberøvelse av noen personer, og en del krangling og alvorlige skadede personer og voldshendelser. Og man leter etter flere gjengpersoner. Så kjenner du noen gjengpersoner på Linderud, så si fra til politiet, for de trenger dem. Ja, de trenger noen ordentlige gjenger. Ja, gjengemutter. Har du en gjengemutter eller en gjengeskrue, så kan du jo ringe politiet og si fra at her gjengen som personer dere leter etter, som har bråket litt og granglet litt og slåss litt og holdt noen innesperre og greier. Det litt av hvert på Linderud, så der det ikke trygt. Rolling Stone trygge. Time is on my side.

Ja, men så må jeg gratulere Beatrice Nederberg Lano, 28 år gamle bergenseren som tok sensasjonelt EM-bronse I sleggekast I går. Det jenta si det, kjempebra, sånn skal det være. Vi liker freske damer som slenger slegga I gårde hit. Ja, går det? Ja, den gikk riktig veien og den traff så det ble en bronsemedalje. Det har vært nok av skuffelser under EM. Det ikke alle som har nådd målene sine, men I hvert fall så fikk Beatrice et skikkelig kast med slegga. Ja. Jenter med slegger? Ja, de kan være ordentlig dem også. Men

Ja, skal vi se litt på temperaturen rundt omkring I landet da. Oslo altså 23 I dag, 25 I morgen. Kristiansand 22 I dag, 21 I morgen. I Stavanger det 20 I dag, 22 I morgen. Bergen 17 I dag, 20 I morgen. Trondheim 18 I dag, 17 I morgen. Bodø 14 I dag, 14 I morgen. Tromsø 12 I dag, 13 I morgen. Kirkenes 15 I dag, 17 I morgen. Og det skal være kaldt over stort sett, bortsett fra litt her sørpå. Her bra temperatur. Cliff Richard, A Girl Like You. Angel Face

Ja, skal vi se på 13. august 1896, Fridtjof Nansen, han kom hjem, han etter en polferd med framjubel og stas, det var også i 1905, for da var det folkeavstemning som godkjente unionsoppløsningen med Sverige. Bare 184 stemmer stemte imot. Ja, det noen som tørte det, gitt. Det ikke dårlig det. Og så kan vi bare si at når det gjelder pollen, så det ikke så mye pollen i dag, og sånn, det ganske beskjeden spredning av pollen. Ja, så 1993 på Gardermoen startet arbeidet med å bygge Oslo Lufthavn, åpnet i september 1998. Det husker jeg, vet du. Ja, det var en stor smell og stas. Da flyplassen på Gardermoen åpna. Ja, Halvdan Syversen, for ei dame.

Ja, så det dette med å reise med fly da, det greit og trygt det, men når flyet ikke går så det ikke så trygt, for da må du bli stående igjen på bakken. Og det forhandlinger nå også, det greit at kabinpersonalet I SAS ble enige, men det mer innenfor luftfarten som kan gjøre at fly må stå på bakken. Nok om det. Euron I dag oppe I en rundt 10 kroner og 90 øre, og dollaren ligger på 9,50, sånn rundt der. Svenske kroner på 99,50, altså alt dette forandrer seg hele tiden på grunn av oljeprisene og Hormuzstredet og litt av hvert, og Donald Trump, hva han finner på. Og pundet ligger på rundt 12,80, så vet du det. Skal du til reise, så ja. Ta med deg kortet ditt, og ha gjerne et ekstra kort også. Ikke vift med kortet, det liksom banken din det. Så ta det litt mer. Og så det en ting vi må oppfylle opp, det som har trøblet med, mange som har trøblet med, det dette med passet. Passet skal gjelde et halvt år lenger enn du ute og reiser. Og så reiser du nå, og passet ditt går ut om 3 måneder, så ikke det så bra. Så det skal vare et halvt år, ja, til du skal reise hjem fra stedet ditt. Og gjør ikke det, så kan det hende at du ikke kommer inn I landet også. Ja, særlig USA strenge på det der sånn. Altså, det ikke så mange som har reist I USA heller. De gikk det bort til Donald Trump-land. Nei, jeg enig I det. Men vi skal fortsette med denne digitale undervisningen vår. Vi har Tormod Bjørnstad som kommer med en del sånne kosserier om utviklingen, både positivt og negativt. Du burde følge med der også, hvis du interessert I dette med KI og ja, digital utvikling. Det kan lønne seg å følge litt. Hvis du interessert I dette med KI og ja, digital utvikling, det kan lønne seg å følge litt.

0: Flommen som tryllebinder oss titelen på dagens kåseri av Tormod Bjørnstad her på Radio Rix Oslo.
1: Ingen ante hva som egentlig skjedde denne januarkvelden i 2007. Kanskje ikke engang Steve Jobs. Da han gikk opp på scenen i San Francisco og holdt en liten blank svart gjenstand i været, presenterte han ikke bare en ny telefon. Han åpnet døren til en av de største samfunnsendringene i moderne tid. For i dag vet vi at dette var øyeblikket som startet en digital flom som har endret livene våre på måte vi knapt kunne forestille oss. På under 20 år har smarttelefonen forandret hvordan vi kommuniserer, jobber, lærer, handler, reiser, tenker og lever. Vi bruker mobilen som kalender, kamera, kart, bank, fotoalbum, underholdningssenter og sosial arena. Det er vanskelig å forstå hvor stor utviklingen har vært. For oss som husker tiden før internett og mobiltelefoner, før alt var tilgjengelig med et fingertrykk, er kontrasten nesten ufattelig. For barnebarna våre er det motsatt. De tror jo at verden alltid har vært slik. Dette kåseriet handler om hva som egentlig skjedde, og hvorfor denne revolusjonen ble så stor, så rask og så altomfattende. Da iPhone kom i 2007, var den ikke bare en ny telefon. Den var et brudd. For før iPhone så var mobiltelefonene et simpelt verktøy, noe vi ringte med, kunne sende meldinger med, og kunne ta kanskje noen dårlige bilder med. Men etter iPhone ble mobilen en datamaskin med internett, berøringsskjerm, kamera, GPS og en helt ny måte å bruke teknologi på. Og aller best, vi hadde den i lomma. Det var ikke bare teknologien som var ny. Selve følelsen var også helt ny, for plutselig kunne vi zoome med fingrene, sveipe, trykke og dra. Det hele var intuitivt og elegant, nesten magisk.

0: Derfor oppstod det en slags kjærlighet ved første blikk. Den dingsen vil vi ha, alle sammen. Men det som virkelig satte fart på revolusjonen var konkurransen. For Apple hadde åpnet døren, og Google stormet inn. De forsto at dette ikke var en telefon, men en ny plattform. Google ville ikke la Apple eie fremtiden alene, og allerede i 2008 kom den første Android-telefonen. Android-telefonene var billigere, mer åpne og tilgjengelige for langt flere produsenter. Derfor ble ikke smarttelefonen et luksusprodukt for de få, men et masseprodukt for alle. Og så kom appene. Da App Store åpnet i 2008, nærmest eksploderte det. Mobilen ble et personlig univers. Kamera, bankkart, musikk, spill, sosiale medier, nyheter, vær, kalender, helse, trening og reise. Alt dette flyttet rett inn i lomma vår. Da sluttet smarttelefonen å være et verktøy. Mobilen ble en livsstil. Appene forandret alt. Med App Store skjedde det noe ingen helt hadde sett komme. Plutselig kunne hvem som helst lage små programmer som gjorde mobilen mer personlig, mer nyttig og mer underholdende. Telefonen fikk et eget økosystem. Vi fikk et helt nytt univers mellom hendene. En app er et lite program som lar mobilen kontakte en tjeneste ute på internett. Du trykker på et ikon, appen sender forespørselen din, og døren åpner seg raskt og enkelt. Og disse appene skapte også en ny økonomi. Utviklere over hele verden begynte å lage tjenester som løste problemer vi ikke engang visste at vi hadde. Bedrifter så mulighetene til å nå kundene direkte, uten mellomledd. Sosiale medier fikk turbo. Markedsføringen ble personlig. Og data, informasjon om hva vi gjorde, hvor vi var og hva vi likte, ble plutselig en ressurs som næringslivet kunne tjene store penger på. Dette var øyeblikket da smarttelefonen ble uunnværlig. Ikke fordi vi måtte ha den, men fordi vi ville ha den. Den gjorde livet enklere, raskere og mer effektivt. Den ga oss superkrefter i hverdagen. Og derfor begynte vi å endre oss. Med digital teknologi peker pilen bare én vei. Oppover, oppover, mener mange. Sitius betyr raskere. Og vi får informasjonen vår på sekunder. Vi kan sende meldinger, sjekke nyheter og bestille tjenester uten å vente. Og alt skal gå stadig fortere og fortere. Altius betyr høyere, mer effektivt. I mobilen er jo alt samlet på ett sted. Derfor gjør vi mer på kortere tid. Og Fortius betyr sterkere. Vi har fått verktøy som tidligere var forbeholdt profesjonelle. Med mobilen har vi fått små superkrefter i hverdagen. Smarttelefonen er ikke bare en teknologisk nyvinning. Den blir også brukt i et omfang som mangler sidestykke i historien. På under 20 år har smarttelefonen blitt global nødvendighet. Over 4 milliarder mennesker på kloden vår har en smarttelefon. Vi sjekker mobilen mellom 100 og 200 ganger om dagen. Vi bruker den hele tiden, både på jobb og i fritiden. Og for mange har mobilen blitt så viktig at hvis den blir borte, føles det som om hele verden er gått i grus. Det er som å miste seg selv. Jeg ble helt lammet og vettskremt, fortalte en mann som hadde mistet mobilen sin på bussen. Dette en kulturell og social omveltning av historiske dimensjoner. Her noen tall. For det første, over 5,3 milliarder mennesker, 66% av verdens befolkning, bruker internett. For det andre, globalt bruker vi mellom 6 og 7 timer hver dag foran skjermene. Og for det tredje og til slutt, i Norge bruker vi nesten 2 timer daglig, alle sammen, bare på sosiale medier. Hvis du over 35 år, husker du kanskje tiden før internett og mobiltelefoner. Kontrasten nesten ufattelig når vi tenker tilbake. Vi hadde jo en fast telefon på veggen eller på et bord, og fikk ikke svar hvis den vi ringte ikke var hjemme. Vi skrev brev på papir og sendte det i konvolutt med frimerke, en postgang som kunne ta 2-3 dager. Når vi trengte informasjon, måtte vi lete i bøker, kanskje i et leksikon med 20 bind. Google fantes ikke. Internett var ikke en del av hverdagen. For barnebarna våre dette like fjernt som hest og kjerre. De vokser opp i en verden der alt digitalt, alt tilgjengelig, og alt skjer nå. De tror at verden alltid har vært slik. Det betyr at vi lever i samme samfunn, men med helt ulike mentale bilder. Vi ser en revolusjon. Barnebarna ser bare normaltilstanden. Vi husker hvordan det var før. De kan ikke forestille seg noe annet enn det de opplever nå. Denne generasjonskløften viktig å forstå, ikke fordi den nødvendigvis skaper konflikt, men fordi den forklarer hvorfor vi ofte snakker forbi hverandre når det gjelder teknologi, oppmerksomhet, skjermtid og digital kultur. Smarttelefonen endret alt. Den forandret hvordan vi lever, tenker, kommuniserer og forstår verden. Teknologien ga oss nye muligheter, vaner og utfordringer. Og dette bare første bølge. For den neste bølgen, kunstig intelligens, allerede over oss, og den vil påvirke livene våre minst like mye som smarttelefonen gjorde, kanskje mye mer.
1: Det var dagens kosseri av Tormod Bjørnstad her på Radio Rix Oslo. Og det blir mer om digital utvikling i Radio Rix senere. Og Elvis Presley, Suspicious Minds.

Det var Elvis Presley, Suspicious Mind på Radio Rix. Og så har vi en bursdagshilsen her. Rudd Åsa Eidsten har bursdag i dag, altså 13. august. Gratulerer med dagen, Rudd. Du var jo en gang en god skøyteløper, og du går sikkert på skøyter ennå, tror jeg. Jeg må få lov til å tro litt. Ja, det moro å tro litt. Og så det dagens ord for dagen, da. Storm P. Livet en gåte, og løsningen, ja, den står på baksiden. Dagens tørre vits. Ville du leie en privat etterforsker hvis du fikk vite at jeg var sammen med en annen kvinne? Tja, det måtte være for å finne ut hva hun så i deg. Takk for den. Navnedag i dag. Ann har navnedag. Jeg vet at jeg kjenner noen navn her. Og dere sikkert glad i hvitvin. Gå og kjøp deg et godt glass med hvitvin i dag. Det passer bra, vet du, på en, ja, på en torsdag den 13. Et glass hvitvin. Det varmer og gjør godt for kroppen, gjør ikke det? Ja, jeg liker hvitvin, ja, altså. Bare den ikke er sur. Nei, jeg liker ikke sure folk heller, ja, altså. Eruption, I can't stand the rain.

Ja, og det skal ikke bli noe regn I dag forhåpentligvis. Man vet jo aldri hvor disse værgudene og hvor de sender hvilket vær. Det står I hvert fall på yr at det ikke skal bli noe regn en 3-4-5-20 grader. Det skal bli varmt I dag også. Ja, det skal bra. Få sola knærne dine. Det alltid godt å være sol på knærne. Men det var det jeg rakk I mine 2 timer på Radio Riks I dag. Bare følg med, det syskrine som sender I kveld fra klokka 23 til 24. Spennende de gutta holder på med. Litt moro og litt humor og god musikk. Så du oppe, så følg med. Radio Riks her døgnet rundt på FM DAB og på nettet. Knut Jeppsson, takk for seg. Ha en fortsatt god dag. Har du et eller annet å fortelle meg, så gjør det på en sms eller ring på 911-97253. 911-97253. Har du noe mye å si? Så send en mail til knut@radioriksoslo.no. Ja, det vel alt det jeg skulle ha sagt og ikke skulle si noe mer, for det blir bare sur. Og har du lyst til å bli med og lage radio, så ta kontakt da. Vi trenger noen som kan hjelpe til litt. Ja, det mye å gjøre, skjønner du. 911-97253. Ikke tenk så lenge på det. Vi trenger det. Ja. Og Frankie Miller, darling. Og tenk det du.

Upolert, uforutsigbart og uformatert. Dette er Radio Riks.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oj, du har nog rätt utslett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
6: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
7: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
6: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
7: Ja, det gjør jeg faktisk.
6: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
7: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld?
4: Med.
3: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og bruke mye chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her VG-nyhetene. Tidligere høyrepolitiker Julie Brottkorp stoler ikke lenger på eget parti, reporter André Ødeby.
1: Hun sier hun ikke kjenner igjen partiet og peker blant annet på at Høyre mot videreføring av avgiftskuttet på drivstoff. Brottkorp mener Høyre mindre næringsvennlig for distriktene enn partiet Rødt. Høyres Nikolai Astrup sier han ikke kjenner igjen Brottkorp og kaller kritikken hennes useriøs. Han sier de må langsiktige løsninger og at det viktigste tiltaket for næringen nå store skattekutt.
0: En 50 år gammel kvinne siktet for uaktsom kjøring etter å ha kjørt inn i et apotek i Sarpsborg, det melder TV 2. Politiet etterforsker flere hypoteser, blant annet tekniske problemer eller sykdom. Arrangøren av friidretts-EM glemte å heve listen fra 470 til 480 for fem utøvere i stavekonkurransen i tikampen. Dermed måtte utøverne bruke unødvendige krefter og tid i den brennende heten i Birmingham i England. Og Henriette Jæger tok seg videre til finale på 400 meter. Den finner sted på lørdag. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn er den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld?
4: Men.
3: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare brik på klær. Det her kan man bare bruge klær på lave og brik, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

Won't you lift your eyes up, children?

0: Dette Radio Rix med ansvarlig redaktør Knut Jeppsson.
1: Du lytter nå på Radio Rix Oslo, FM 101,1.
2: Når kun det beste av det beste best nok for deg, ja, da skrur du på Radio Rix på FM 101,1. Trenger stereoen din en quick fix? Ja, da skrur du på Radio Rix. Hein I studio med en times mix, og han aldri sen med musikken på 101,1. Velkommen skal du være. God kveld alle sammen, og velkommen til Radio Rix. Hein Daniel Eng sitter I studio, og det skal jeg gjøre en times tid. Klokken har nå passert 23.00, og jeg holder på som vanlig til midnatt. Og reprise kan høres fra 19 til 20 I morgen, hvis du går glipp av noe her, eller rett og slett bare vil høre sendingen en gang til. Siden det høst, og sommeren har nå sagt takk for seg, og høsten har banket på, ringt på vil inn, og blitt sluppet inn nå, så skal vi også spille en melodi som omhandler høsten. Og dette her en liten sjelden godbit. Justin Hayward kommer opp, og her melodien Forever Autumn. Velkommen skal du være, folkens, til Radio Rix.

Dette her var Justin Hayward og Forever Autumn. Og med høsten så kommer hverdagen tilbake også. Det er slutt på ferie, folk skal på jobb, elever skal på skolen igjen til nytt skoleår og ny klassetrinn. Og barn skal i barnehagen, og tidsklemma er et faktum. Men en som ikke kan få nok av tidsklemma, det er i hvert fall Jahn Teigen. Her er 8 dagers uke.

Dette er Radio Riks på FM 101,1, og i studio er Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken. Dette her var Jahn Teigen som ønsker seg en 8-dagers uke. Ja, lykke til med det, sier jeg. Det kan bli veldig vanskelig. Uansett, litt mer av sommeren skal jeg klare å presse inn, selv om det er høst. Tony Esposito kommer opp. Her er Kalimba de Luna.

Dette her var Tony Esposito og Kalimba de Luna. Nydelig melodi, sommerpreg så det holder. I forrige program så klarte jeg å gjøre en liten feil. Den ikke så stor, men jeg retter meg selv opp når jeg først oppdager feilen jeg har gjort. I forrige program så spilte jeg helt på slutten av sendingen May It Be med Enya. Og da vet også noen sikkert hva jeg sikter til, for jeg nevnte at denne var fra filmen Mockingjay med fra Hunger Games. Det ikke riktig, denne fra Fellowship of the Ring. Og som plaster på såret for min feil der, så skal jeg faktisk spille en melodi fra Mockingjay Hunger Games. Og denne gangen ser jeg til at det blir helt riktig i hvert fall. Danish National Symphony Orchestra kommer opp. Og dem skal spille en melodi som du garantert har hørt i en eller annen sammenheng før. Hvis så, så er det helt riktig. Du har sikkert scrollet gjennom videoer på YouTube eller X. Og mange har faktisk brukt denne melodien som bakgrunnsmelodi. Danish National Symphony Orchestra med Hanging Tree. Vær så god.

0: Trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rik, som den største konsernsjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radiorikoslo.no. knut@radiorikoslo.no.
1: Litt mørk, spesiell melodi, men jeg synes faktisk den fin, til tross for dens mørke tekst. Vi skal over til en annen gruppe som jeg har bare så vidt blitt kjent med faktisk, men jeg synes denne var så bra at jeg ville også dele en melodi fra meg til deg på denne. Rocking Jukebox kommer opp. Her Maria.

Dette her var Rocking Jukebox og selvfølgelig melodien Maria. Nå skal vi til Norge en tur, og til en melodi som faktisk veldig nydelig, og denne her vil mange kjenne seg igjen I, som kanskje har hatt en hund som har gått bort. Ole Ivars kommer opp. Bare en hund. Vær så god.

Dette er Radio Rix på FM 101,1, og I studio Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken. Håper alle liker musikken som serveres I dag, og masse mer på vei til dere, folkens. Dette var Delfonics, Ready or Not, Here I Come, You Can't Hide, og så videre. Vi skal over til en annen melodi som jeg har masse minner til, faktisk. Vi skal over til Papa D, og dere husker kanskje også da Papa D gjorde sin god versjon av First Cut is the Deepest, men jeg tenkte jeg skulle spille en annen melodi som faktisk betyr enda mer for meg, nemlig The Journey.

Dette her var Papa D og The Journey. Når jeg var liten, veldig liten, så var jeg på ferie i Danmark. Jeg bestemte meg for å kjøpe en kassettspiller når jeg var i Danmark. Og jeg kjøpte også en bunke med uinnspilte kassetter, for jeg tenkte som så at her nede er det jo masse radiostasjoner. Hvorfor ikke begynne å sette seg ned en kveld og begynne å søke gjennom radiostasjoner for å ta opp musikk? Noe som jeg gjorde. Og det en melodi som jeg fikk opp på kassett, hvor hele ble spilt, så jeg hadde hele på bånd den gangen, som ble spilt mye i ettertid, som faktisk har følt meg gjennom hele livet. Det en melodi hvor en forelder setter seg ned med sitt barn, og intervjuer sitt eget barn om hva han liker å se på TV, og hva han vil bli når han blir stor. Da snakker vi om artisten Karel Fialka. Han kom ut med et album som het Animal or Human. Og her melodien selvfølgelig som ble populær som bare det på 80-tallet, nemlig Hey Matthew.

0: Trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rik, som den største konsesjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radiorikoslo.no. knut@radiorikoslo.no.
1: Dette her var Karel Fialka med Hey Matthew, fra meg til deg. God musikk, det skal jeg servere deg, folkens. Er dere klar for et musikkønske? Lena har ønsket Tommy James and the Shondells. Og denne melodien må jeg ærlig si jeg ikke har hørt før, folkens, så denne er faktisk ny for meg. Jeg trodde nemlig originalen var med Tiffany, og at den kom ut på 80-tallet, men det viser seg at denne er helt tilbake på enten 60- eller 70-tallet. Tommy James and the Shondells kommer opp med I Think We're Alone Now. Vær så god, musikken er servert.

Ja, folkens, når jeg sier at du får den beste musikken, så gjør du det her på Radio Rix 101,1. Og Hein Daniel Eng sitter i studio selvfølgelig for å servere deg den beste musikken. Tommy James and the Shondells fikk du. I Think We're Alone Now. God melodi. Nå skal vi over til en annen melodi som også er god. Dette her er en litt spesiell versjon av Summer of 69 jeg skal spille for deg. Bryan Adams i skjønn forening med Disco 2000. Og Disco 2000 er en dansk gruppe som lagde en mix sammen med Bryan Adams, Summer of 69. Og denne her er litt danspreget, men jeg synes den faktisk er veldig fin. Og nå deler jeg den med deg.

0: Dette er Radio Rix på FM 101,1. Og i studio er Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken. Velkommen skal du være hvis du akkurat har slått på. Da har du gått glipp av mye musikk, men fortvil ikke, jeg har reprise på torsdag fra 19 til 20. Og dette var Summer of 69 med Disco 2000 med Bryan Adams. Disco 2000 tok for seg kjente melodier og lagde litt sånn dance-preget versjon av melodier, og de tok for seg både Tina Turner, Bryan Adams og mange flere. Så her kan jeg spille mer for dere senere, folkens, hvis det ønskes av dette her også. Nå skal vi roe ned litt. Dette her er Jackson 5, og vi skal over til dems platinumplate, rett og slett. Og vi skal høre Jackson 5, altså Michael Jackson, sin versjon av Ain't No Sunshine. Og denne er bare nydelig.
1: You ever want something that you know you shouldn't have? The more you know you shouldn't have it,

Fra Jackson 5 og Ain't No Sunshine, så skal vi til Norge. Madrugada kommer opp, og dems absolutt topphit, The Kids Are On High Street.

En blanding av pop og rock var dette her I hvert fall, sånn midt I mellom. Madrugada, The Kids Are On High Street. Kjempe, kjempe, kjempefin melodi etter min mening. Du klar for en Eurodance-melodi? Vi kan lyst så godt ta på en I platespilleren samtidig når vi sitter her. Men denne har en litt sånn 60-tals-sving allikevel. Jeg synes denne her bare nydelig. Skibby kommer opp. Her My Rhythm. My rhythm.

En time går veldig fort, folkens. Det bare å innse. Klokken snart midnatt, og hvis du hører på reprisesendingen, så klokken snart 20.00. Etter meg så blir det nyheter. Og vil du sende meg en ønskelåt, så har du lov til det. Og jeg tar imot alt av ønskelåter. Ingen fare med det. Eneste du trenger å legge ved ditt fornavn. Du behøver ikke å legge med hele navnet, for jeg tar bare med fornavnet når ønskemelodien sendes. Og da går du bare til min Facebook-side, skriver i navnet mitt Hein Daniel Eng, og da det Daniel med to eller. Ellers så det rett fram. Da takker jeg for meg, og til alle der ute, vi går mot kaldere vær, så pass på ørene så ikke de fryser, for vi har ingen ører å miste her på Radio Rix. Tusen takk for at nettopp du lytter på, og jeg håper at du vil høre igjen neste onsdag med reprise på torsdag på Gjenhør. Da ønsker jeg dere bare en videre god høst, og så får vi håpe at vi får mange flotte høstdager til. Ha det godt, folkens. Ha det bra.

0: Her VG-nyhetene. En person pågrepet og siktet for grovt skadeverk etter en kraftig brann I en tomannsbolig I Østre Toten I ettermiddag. Det brenner fremdeles I huset. Sverige senker den kriminelle lavalderen til 14 år. Det nå vedtatt I den svenske riksdagen, melder SVT. Barn fra 14 år kan nå dømmes til fengsel for alvorlige lovbrudd som drap og grov voldtekt. I Norge den kriminelle lavalder 15 år. 9 av 10 barn føler seg trygge på skolen, ifølge en ny undersøkelse.
1: I undersøkelsen gjort av Opinion for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen har grunnskoleforeldre blitt spurt om hvordan de opplever skolen. 9 av 10 foreldre svarer at barnet deres blir behandlet med respekt og at de har en god relasjon til kontaktlæreren. 8 av 10 foreldre svarer også at de opplever at barnet trives på skolen samt utvikler seg positivt sosialt og faglig.
0: Reporter André Ødeby. Arrangøren av friidretts-EM har gjort flere tabber I dag under stavkonkurransen I tikampen. De har både glemt å heve listen og å flytte et stativ. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: selvbetjeningskasse, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Høyres Erna Solberg slår tilbake mot sin tidligere statssjef Julie Brottkorp, som sier hun ikke kjenner igjen Høyre når de ikke vil videreføre avgiftskuttene på drivstoff. Solberg mener Høyre alltid har advart mot løpende budsjettbehandlinger og krisepakker. En person pågrepet og siktet for grovt skadeverk etter en kraftig brann i en tomannsbolig i Østre Toten i ettermiddag. Sverige senker den kriminelle lavalderen til 14 år for alvorlige lovbrudd. Det nå vedtatt i den svenske riksdagen, melder SVT. Boligmarkedet preget av rentesituasjonen, sier sjeføkonom Kari Due Andresen. I dag holdt Norges Bank renta uendret, men varsler at de trolig vil sette den opp senere.
1: Det usikkerhet rundt hvor høy renta blir. Vi ser at det slår veldig hardt på Oslo-markedet for eksempel. Det et rentesensitivt marked. Folk høyt belånt, sånn at boligprisene i Oslo nå i bruktboligmarkedet de tilbake på 2024-nivå.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. Høyres Erna Solberg slår tilbake mot sin tidligere statssjef Julie Brodtkorb, som sier hun ikke kjenner igjen Høyre når de ikke vil videreføre avgiftskuttene på drivstoff. Solberg mener Høyre alltid har advart mot løpende budsjettbehandlinger og krisepakker. En person pågrepet og siktet for grovt skadeverk etter en kraftig brann i en tomannsbolig i Østre Toten i ettermiddag. Sverige senker den kriminelle lavalderen til 14 år for alvorlige lovbrudd. Det nå vedtatt i den svenske riksdagen, melder SVT. Boligmarkedet preget av rentesituasjonen, sier sjeføkonom Kari Due Andresen. I dag holdt Norges Bank renta uendret, men varsler at de trolig vil sette den opp senere.
1: Det usikkerhet rundt hvor høy renta blir. Vi ser at det slår veldig hardt på Oslo-markedet for eksempel. Det et rentesensitivt marked. Folk høyt belånt, sånn at boligprisene i Oslo nå i bruktboligmarkedet de tilbake på 2024-nivå.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Max Radio.
1: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
2: Seriøst? Hva faen?
3: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske senter.
4: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
5: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Dette Radio Rix med ansvarlig redaktør Knut Jeppsson.
1: Radio Rix Oslo gjennom dagen. Sketsjer, eldgamle melodier. Kos deg.
2: På Radio Rix Oslo. Det syns du med Johnny Nittern.
3: Hei og velkommen tilbake til Sist du på Radio Rix Oslo. Vi ligger rett ut her i solsteika på vår sommerturné. Vi ligger her i flere uker nå på Sjølystmarina. Vi begynner å bli ganske møre. Jeg tror vi bare går rett til låt.

0: Systua.
1: Hei, velkommen tilbake til Systua sommerturné. Vi, som nett, bare ligger her og chiller. Vi ligger i sola her, chiller i kveldssola her på sommerturné. Men Oddbjørn, hvorfor chiller du ikke?
0: Jeg chiller helt utrolig mye nå, altså.
1: Men du nekter å se på meg.
0: Men jeg chiller over tiden.
1: Hvilket som du sitter og lurer på nå, spør du meg. Er det her en ny chill-episode? Er det noe å lure på?
2: Hei, velkommen til Vitenskapsbutikken. Hva kan jeg hjelpe deg med?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg får ikke til.
0: Er det noe å lure på?
3: Systua.
1: Nei, hva er det du lurer på?
0: Nei, jeg sitter og lurer litt på dette med et urist og rør med pringers. Er det noe å lure på?
1: Nei, det er ikke noe å lure på. Simen, er det noe å lure på? Nei, det er ikke noe å lure på.
4: Det sanne lys som lyser for hvert menneske kom nå til verden. Og Gud som sa, det blir lys i mørket. Han har også latt lyset skinne i våre.

0: C'est histoire. C'est histoire.
1: C'est histoire.
2: Hi, welcome to market. This is stuff. Sitter jeg bare der sola så lenge at det begynner å bli ordentlig, ordentlig chill, men jeg skal ta meg sammen. Vi skal til vår faste spalt, side om side recap pod. Vi har kommet til sesong 5, episode 5, begravelsen. Det blir litt sånn dramatisk I gaten I denne episode. Det Frodo og Lisbeth får en begravelse å håndtere, men det blir litt sånn at noen har stjålt I de plydplanter I nærmelaget. Og det litt sånn Gullestad mister en den gang situasjonen som velformann. Så det var ukas, side om side recap her. For sist var sommerturné. Ja. Det høres skikkelig bra ut, jeg ligger her I Se på maskinen min og synes det var skikkelig bra

0: Tenk deg den flyturen da. Gratis børst.
1: Systua.
2: Velkommen tilbake til Systua sommerturné. Klokka nærmer seg, eller omtrent 11:30. Sola har begynt å gå ned. Jeg tror jeg begynner å bli kurert for mitt solstikk. Oddbjørn, føler du deg noe særlig chill?
3: Jeg har det ganske fint.
2: Simen, du har tatt av C-pappen. Du ser ikke chill ut i det hele tatt.
4: Jeg ble litt oppjaget av det egentlig. Ja. Jeg er litt redd for å chille for mye, for da kan en natt få søvnapne og, og det kan bli ubehagelig for alle. Så jeg prøver å holde meg våken egentlig.
2: Ja, så bra. Da tror jeg vi egentlig går rett i å høre på verdensrekorden fra Ta sjansen.
5: Deltakerne i start nummer 22 kommer alle fra Telemark Ingeniør Høyskole, og de har med seg et korps på 32 musikere og et kor på 23 sangere. Men vil det holde? Vil det holde mot fenomenene fra Løitens, som stadig ligger i teten på 4,8 sekunder? Telemark Ingeniør Høyskole gjør et tappert forsøk. De bør i alle fall kunne bygge skikkelige farkoster om de noen gang skal bli gode studenter. Mine damer og herrer, dere har sett en ny verdensrekord. En ny verdensrekord har vi fått her nå på 13,6 sekunder. Den gamle er fra i fjor, og fra Trøgstad på 3,9. Studentene fra Telemark Ingeniørhøyskole har satt verdensrekord. Reis dere på tribunene, alle sammen.
2: Bjørge Lillelien der, også med verdensrekorden i Ta sjansen i Holmenkollen. Holmenkollen der altså. Også er vår ukentlige oppdatering, er rekorden slått? Nei, den er ikke slått. Går i låt. Kjære

0: C'est l'histoire.
1: Attendez, le livre, la presse, tout le monde. C'est en plein mot, non ?
0: C'est l'histoire.
2: Velkommen tilbake til Systuas sommerturné her på Sjølyst. Marina, vi skal til sporten.
3: Vi synger Vålerengas melodi. Vålerengas hei, hei, hei.
2: Systuas sportsspalte. Heisan! Systuas sportsspalte. Heisan! Jeg sitter her med Simen, sportsredaktør i nevnte Systua. Du har laget et nytt innslag i sporten.
4: Det stemmer det, Jonny. Nå er jo fotballsesongen ordentlig i gang, den internasjonale fotballsesongen.
0: Stemmer.
4: Og det er jo mye som skjer da. Det er mye kamper som foregår, blant annet i Europacup-kvalifiseringene.
0: Ja.
4: Vi har mange norske lag som er i aksjon, men det legger vi ikke så mye fokus på, siden ingen av de er noen vi fokuserer på her i dette programmet. Men internasjonalt så er det mange andre spennende oppgjør. Det kan være litt gøy da, for en banehopper som meg å få med seg. Så derfor så ble jeg sendt av redaksjonen med redaksjonsmidler til Færøyene for å dekke NSI Runavik mot Maribor fra Slovenia. Og det var en veldig spennende kamp. Jeg laget et innslag fra Færøyene som på en måte representerer Færøyene og representerer det som foregår der da i kulturlivet og sånne ting.
2: Kult, Simon. Jeg tror vi bare skal høre på det.

0: Jeg bare, jeg vil ikke avbryte, jeg hører ikke noe særlig lyd av lær som blir sparket med fot og, eller noe publikum, eller...
1: Dette er ikke fra kampen.
0: Det er ikke fra kampen, nei.
1: Nei, dette er fra en konsert med en komponist som heter Christian Bax.
0: Ok.
1: Som driver et plateselskap som heter Tutel på Færøyene. Som sammen dansk kunstner spilte et album han ga ut i 1983, og hvor kunstneren da malte det han følte seg inspirert av musikken til, samtidig som, Christian Bax spilte da.
0: Ja, det er veldig interessant, Simon, men det er ikke sport.
2: Jeg står her inne og skal to bære bære malt og flær.
1: Ja, det er ganske interessant, og jeg tenkte at det var mer representativt for den opplevelsen jeg hadde på Færøyene enn nødvendigvis den fotballkampen da.
0: Ja, men da kunne vi også tatt det en spalte som heter ikke fotball og tullball i stedet spalten da.
1: Jeg mener at det er rom for en sånn spalte.
0: Kultur og nytelse med Simen i redaksjonen, absolutt ikke noe fotball eller idrett med. Det kan den hete.
1: Ok, så det er en ny spalte, nå er jeg enda en spalte. Nå er jeg to, nei, er, i tillegg til matspalten forresten. Nei, tre spalter, ja da.
0: Nei, det har vi ikke blitt enige om.
1: Ok.
0: Det har vi. Er det noe mer fra de greiene her? Er det noe fotball i det hele tatt?
1: Nei, Maribor bortlag vant 2-0 etter en veldig billig utvisning på hjemmelaget Runavik.
0: Og han spilleren heter jo selvfølgelig han som ble utvist.
1: Oh. Ja. Han blonde på midtbanen der.
0: Ja, ok, gå til låt du, Bjørn.

0: bra.
1: Trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rik, som den største konsesjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radioriksoslo.no. knut@radioriksoslo.no.
2: Velkommen tilbake til Systua her på Radio Riks Oslo. Og vår sommerturné fra Sjølyst Marina, det begynner å nærme seg midnatt, og vi skal til TV-guiden.

0: Skikkelig bra norskbøl.
1: Velkommen tilbake til Systoas sommerturné her på Radio Riks Oslo. Vi skal straks takke for oss.
2: Her kommer jeg igjen.
3: Hva skjer her nå?
1: Jeg er syk. Ja, du sliter faktisk veldig, du. Herregud.
3: Og beviselig.
1: Vi som dømte han, så nå får jeg dårlig samvittighet for at jeg ble sur for at han ristet på røret vårt med Pringers. Hei, vet du hva? Ta og rist så mye du vil.
2: Takk, Janne Nettedal, for at jeg var sykfri.
1: Ja, da ta med deg røret, du. Ta med deg røret og rist der borte, for vi må bare... Ja. Takk til alle som har hørt på. Jeg minner igjen om at neste uke så skal vi avslutte sommerturnéen her på Sjølyst Marina. Vi starter fra Sjølyst Marina og hele veien opp til slottet, hvor vi forhåpentligvis blir tatt imot som helter etter denne sommeren. Og så håper jeg du har en flott resten av torsdagen. Jeg vet ikke, ta spill outro opp igjen nå.

0: Det er fint, og nå skal vi være fornøyd med det første programmet. Vi skal nå bryte.
1: Og slik endte denne historien. Vil du høre den en gang til, er det bare å snu kassetten.

0: Her VG-nyhetene. Høyres Erna Solberg slår tilbake mot sin tidligere statssjef Julie Brodtkorb, som sier hun ikke kjenner igjen Høyre når de ikke vil videreføre avgiftskuttene på drivstoff. Solberg mener Høyre alltid har advart mot løpende budsjettbehandlinger og krisepakker. En person pågrepet og siktet for grovt skadeverk etter en kraftig brann i en tomannsbolig i Østre Toten i ettermiddag. Sverige senker den kriminelle lavalderen til 14 år for alvorlige lovbrudd. Det nå vedtatt i den svenske riksdagen, melder SVT. Boligmarkedet preget av rentesituasjonen, sier sjeføkonom Kari Due Andresen. I dag holdt Norges Bank renta uendret, men varsler at de trolig vil sette den opp senere.
1: Det usikkerhet rundt hvor høy renta blir. Vi ser at det slår veldig hardt på Oslo-markedet for eksempel. Det et rentesensitivt marked. Folk høyt belånt, sånn at boligprisene i Oslo nå i bruktboligmarkedet de tilbake på 2024-nivå.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Unnskyld?
3: Hva?
2: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det er bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Høyres Erna Solberg slår tilbake mot sin tidligere statssjef Julie Brodtkorb, som sier hun ikke kjenner igjen Høyre når de ikke vil videreføre avgiftskuttene på drivstoff. Solberg mener Høyre alltid har advart mot løpende budsjettbehandlinger og krisepakker. En person pågrepet og siktet for grovt skadeverk etter en kraftig brann i en tomannsbolig i Østre Toten i ettermiddag. Sverige senker den kriminelle lavalderen til 14 år for alvorlige lovbrudd. Det nå vedtatt i den svenske riksdagen, melder SVT. Boligmarkedet preget av rentesituasjonen, sier sjeføkonom Kari Due Andresen. I dag holdt Norges Bank renta uendret, men varsler at de trolig vil sette den opp senere.
1: Det usikkerhet rundt hvor høy renta blir. Vi ser at det slår veldig hardt på Oslo-markedet for eksempel. Det et rentesensitivt marked. Folk høyt belånt, sånn at boligprisene i Oslo nå i bruktboligmarkedet de tilbake på 2024-nivå.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90. Husk pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90. Nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90. Nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Max Radio.
1: Last ut i selvbetjeningskasse. Mamma trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
2: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
3: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Høyres Erna Solberg slår tilbake mot sin tidligere statssjef Julie Brøttkorp, som sier hun ikke kjenner igjen Høyre når de ikke vil videreføre avgiftskuttene på drivstoff. Solberg mener Høyre alltid har advart mot løpende budsjettbehandlinger og krisepakker. En person pågrepet og siktet for grovt skadeverk etter en kraftig brann i en tomannsbolig i Østre Toten i ettermiddag. Sverige senker den kriminelle lavalderen til 14 år for alvorlige lovbrudd. Det nå vedtatt i den svenske riksdagen, melder SVT. Boligmarkedet preget av rentesituasjonen, sier sjeføkonom Kari Due Andresen. I dag holdt Norges Bank renta uendret, men varsler at de trolig vil sette den opp senere.
1: Det usikkerhet rundt hvor høy renta blir. Vi ser at det slår veldig hardt på Oslo-markedet for eksempel. Det et rentesensitivt marked. Folk høyt belånt, sånn at boligprisene i Oslo nå i bruktboligmarkedet de tilbake på 2024-nivå.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.